0: U riječkom području uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto, međutim nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata i jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata, da mi zapale i dobu.
1: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu, sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti tijekom jutra. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih se dvoje nalazi u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog porijekla koje potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Vijesti. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Jedna osoba je ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu izvedenom u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole, koji je uhićen. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su putem automatskog hitnog upozorenja, koje je pristiglo na sve mobilne telefone u mjestu. Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Popodne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret, zajedništvo i oslobođenje. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1, treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta. Imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: capuza, da capuza, noi amor, la foda, fuza.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima. Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. Činite sve što vam kažu, ali nemojte se ravnati po njihovim djelima, jer govore, a ne čine. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, vole pročelje na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu rabi. Vi ne dajte se zvati rabi, učitelju, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikog na zemlji, jer jedan je otac vaš, onaj na nebesima. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen. Ovaj tekst iz Evanđelja po Mateju otkriva nam da Isus ne osuđuje ono što farizeji govore, nego ukazuje na nesuglasje između njihovih riječi i njihova života. Zato je uvijek dobro zapitati se što radim onda kada me nitko ne gleda. Ako se odgovor na to pitanje razlikuje od onoga što radim pred ljudima, možemo prepoznati istu farizejsku pukotinu i u svom životu. I to vrijedi i za vjernika i za nevjernika. Nadalje, Isus kaže, najveći među vama neka vam bude poslužitelj, jer jedan konkretan čin ljubavi vrijedi više od cijelog dana ispravnih uvjerenja.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 22.8.2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Na večer te u noći na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice moguće nevere. Stanje. Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na istok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i sjeverni vjetar 6 do 16, poslijepodne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Još u početku na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenljivo oblačno, mjestimice moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu mjestimice pojačana bura. Od sredine noći po dnu Velebita pojačana do jaka bura. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu mjestimice s pojačanom naoblakom mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Staregrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Staregradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potiču iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 32-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna maratonska izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
2: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
14: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
15: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
14: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
15: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
14: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
15: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
14: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
1: Jutarnja kronika.
2: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobanal.
1: Prvi program.
0: I Lovorko Magdić.
16: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
17: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
18: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoje maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
17: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
18: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
17: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukijani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avecisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
16: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strilci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
19: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
20: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
16: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
21: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
16: Te Mario Cerović, Velikogoričkog.
22: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
16: U 21 satu derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
23: Svjesno da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
16: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
24: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
16: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Mihojević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barre. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
1: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Kožupanje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesemice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

0: subote.
1: Svake subote
0: u 10:30.
2: Sedam sati i 30 minuta, evo nas ponovno nakon kronike Hrvatskog radija u eteru Radio Pule. Jutro Matija.
3: Jutro Walter.
2: Kako si?
3: Evo, malo sam budniji nego u 6:30.
2: A je?
3: Da.
2: Treba. Čemo? Gledaj, nekako jutro izgledalo kao, neko vrijeme čudno ovih dana, negdje pljuklo bi se reklo, onako pala kiša negdje, ali izgleda će danas ipak biti onako malo je zafriškalo jer je stvarno negdje bio pljusak. Kako je u Puli bio? Je bilo, padala? Slabo?
3: Jako slabo.
2: Slabo.
3: Ako je, ja nisam čuo.
2: Nisi čuo ni vidio. Branko Crnogorčić s nama u režiji, naravno preko stakla, glazbu bira Nikola Milat, evo ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati, polako ćemo početi sa najavama. U međuvremenu slušamo Elton Johna i pjesmu Finish Line, ali mi smo tek na početku, tako da evo pomalo. I jedna jako, jako zanimljiva pjesma koja je hit hitova uvijek bila, Every Breath You Take, imala je dosta obrada nakon toga. A ono što mi možemo svakako najaviti i što će se događati ovih dana, danas je nekako centralno zbivanje u Istri trka na Prstenac. Tako da malo o tome možda naglasak. Evo, počinje Premier Liga, počinje Serie A. Tu kolega Daniel Sponza sigurno popodne će više o sportu. Mi ćemo možda naći neke ovako zanimljive vijesti o nogometu, što se tiče klubskog nogometa, koje nisu direktno vezane za rezultate, nego možda tako neke zanimljivosti oko svega toga. I pratit ćemo, možda ima nekih izvanrednih vijesti i nekih izvanrednih događanja ili izvanrednih situacija koje su, evo, vrijedno spomena da i vi

Skočit ćemo malo do sjeverne Istre. Naime, Brtonigla danas u 8 sati i 30 minuta u kulturnom centru Aleksandar Rukavina spaja se umjetnost i glazba uz predstavljanje fotografsko-istraživačkog projekta talijanskog fotografa Davida Degana pod nazivom Sklavile. Održat će se i koncert trčanskog kantautora Tonija Bruna. Dva umjetnika postavljena su u dijalog koji svaki na svoj način istražuju pitanje identiteta, kolektivnog sjećanja, jezika i krajolika te života u pograničnom prostoru. Događaj je organiziran u suradnji s Visit Brtonigla, kulturnom udrugom JEA iz Trsta i udrugom Sfera Kolektiv iz Buja. Dakle, prva prodajna fotografska izložba u kulturnom centru donosi talijanskog fotografa Degana i njegov istraživački projekt Sklavinije, kao što smo rekli, koji zapravo istražuje mikrokozmos i planinskog područja na granici Italije i Slovenije, prostora u kojem autor pronalazi dio vlastitih korijena. A što se tiče gdje se on vraća na mjesta svojih djetinjstva, istražuje zapravo kolektivno sjećanje, tradiciju i odnos ljudi prema prostoru. Tako da, evo, projekt istražuje slavensko-furlanske korijene planinskih područja i kako je to zapravo povezano sa jednostavno postaje dio naše kulture. A trčanski kantautor Toni Bruno, evo, smatra se jedan od najoriginalnijih glasova suvremene kantautorske scene u trčanskom podneblju i na trščanskom dijalektu, i njegovi tekstovi zapravo istodobno diraju i potiču na razmišljanje, i povezala je kritika to sa, evo, velikom pjesničkom tradicijom Trsta, a iznimno pripovijedaju o identitetu, krajolicima, emocijama pograničnog prostora koje, evo, naša Istra je sasvim uklopljena u takav narativ i sadržaj.

0: Ovako, idemo opet u buje ili ćemo otići u buje.
1: Može.
0: Sada ćemo glasom, a onda neki interesom da tako se izrazim. Jer s Trga slobode kod Konobe San Leonardo u nedjelju, dakle sutra u 19:30, kreće šetnja kroz buje i kratko predavanje uz kulturologa Erika Ušića, a sve u potrazi za ostacima grafita iz vremena Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća. Super mi je ta
1: riječ poraća.
0: Nešto što nema veze s ratom, onako čak simpatično zvuči poraća. Šetnja zamišljena kao zajedničko istraživanje zidova starogradske jezgre buja u potrazi za ostacima grafita iz vremena Drugog svjetskog rata, a tim grafitima se pritom pristupa kao svojevrsnim dokumentima u javnom prostoru, nekim memorijskim tragovima i dijelovima arhiva. Šetnju će naravno pratiti i kratko predavanje u kojem će tema biti dodatno povijesno kontekstualizirana i interpretirana, a sve uz poseban osvrt na širi okvir događaja na bujištini tijekom 1940. godina. Uz prikaz odabranih arhivskih materijala prezentirati će se i pojedine priče i anegdote koje omogućuju neposredniji uvid u lokalna iskustva rata i poraća, te u okolnosti u kojima su grafiti nastajali. Sudjelovanje je besplatno, a tko želi može ostaviti donaciju u iznosu po vlastitom izboru.
1: Da, Erik Ušić je i vrijedan, ajmo tako reći, ne samo filmski radnik i autor, ali evo zapravo njegova tema, njegove disertacije doktorske su upravo grafiti u Istri za vrijeme rata, Drugog svjetskog rata i poraća, kako si ti isto tako spomenuo. Evo, ima dosta toga, spomenuli smo Barban, ali bome i u bujama i u Bortonigli za vikende.

0: će biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
1: Trkana prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angusta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, Trkana prstenac, Barban, nedjelja 23. angusta od 5 popodne.
2: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu iz kupnju Veneta kućine i sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Pa znaš da će nam, to zapravo nije ni vijest, opet će nam skočit cijene goriva i sad svaku šetimanu u gradu gori. Znaš, Matija. Da, Matija ne može ništa reći. To, toliko je pogođen s tim klima glavom, lijevo, desno, gore, dole, ali izgleda opet da jednostavno takva je situacija s obzirom ono što se događa na Bliskom istoku. Jednostavno cijene goriva će opet od utorka porasti. Šta, evo, otkriveni su novi iznosi, tako da dizel će opet malo poskočiti. To je dovoljno samo što ću to reći, da će dizel biti skoro na 2 eura, to je 1,86. Zapravo, to je dosta interesantan veliki skok, tako da nove cijene goriva, evo, čekat ćemo potvrdu sigurno od ponedjeljka, odnosno potvrdit će se za utorak, gdje naravno uvijek na onoj klasičnoj telefonskoj sjednici vlada odlučuje da li će intervenirati ili ne, i odlučit će se zapravo koje su cijene goriva. Znači, eurodizel bi trebao skočiti 6 centi na 1,86, rekli smo, eurosuper bi skočio 2 centa na 1,65, a plavi dizel 5 centi na 1,32. Tako da sve znate, tankajte ako možete prije utorka, i evo, nadamo se da će nekom prilikom ipak se dogoditi malo stabilizacija oko toga.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati i od te svekoliko najavljene kiše kojima nas plaše tjednima, godinama, i dalje ni kapi, sunce i dalje sija, sve je kako je bilo i prije. A kada smo već kod rečenice kako je bilo prije, posjetimo se mi kako je to bilo i što se događalo sve prije. Naravno, zahvaljujemo se Istarskom povijesnom društvu na njihovom marljivom radu i arhivi koju mi koristimo kako bi osvježili naše moždane vijuge. Idemo u 1918. godinu, gdje agencija Stefani javlja: talijanska i britanska mornarica u Jadranu u stalnom sudjelovanju. Njima se pridružuje i američko zrakoplovstvo. Pulski vojni objekti, posebno oni koji se odnose na zrakoplovstvo, i baza podmornica bombardirani su. Među zrakoplovima bilo je i nekoliko američkih.
2: E da, grda su to vremena bila, i u 1923. godini isto treba spomenuti da je u 64. godini života iznenada umro profesor Negri. Zato imamo danas Negrijevu ulicu. Docent na sveučilištu u Genovi i autor vrijednih radova o mineralima i kristalima, poglavarstvo Labina, rodnog grada profesora, Circolo Tommaso Luciani i poznanici uputili su obitelji telegram sućuti.
1: Miljar 925. Brioni. Svečano otvaranje zračne luke s jednim najmodernijim džankerom. U 17 sati 30 minuta avion Pola 1 u vlasništvu gospodina Kupervajzera poletio je za Veneciju i put prešao za sat vremena brzinom od 150 km na sat, a pratio je rutu Salvore, Piave, Venecija.
2: Vidiš ti. A 1928. u Istarskoj riječi je bilo govora: gliste u kravljim i volovskim crijevima. Kada ima krava ili vol gliste, obično mršavi, ko struši dlaku, ogleda se po trupini, udara se po stražnjim nogama, te uvijek maše repom. Lijek protiv glista je posve jednostavan. Uzme se nekoliko praha od zdravog sjemena, cvijet i mrlje od sjena i 15 grama pelina i baci u topli napoj koji dademo bolesnom govečetu. Za 3-4 dana izaći će sve gliste iz goveda sa balegom. Eko.
1: Lijepo.
2: Lijepo rečeno. Da. Tako da,
1: Poraće, goveće, da. Sve smo danas naučili. Nove riječi.
2: Nove riječi. Ali to ta mudra, recimo tako, bi se navelo old school, načini kako se zapravo preživljavalo i kako se zapravo štitilo domaće životinje, meni su uvijek zanimljiva.
1: Pelin kravama.
2: Pelin kravama, a ne samo nama. 8.03, ovo je bio Radio Kalendar. Ćemo vidjeti čaja na tržnici.
1: Da.
0: Radio Kalendar.

0: 22. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: L'été sur le radio Pula.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 euro. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 euro. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: za vrijeme.
1: 8 sati 30 minuta, Igor Lisac s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vam, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Evo, nekako je negdje baš onako lijepo pljuslo, negdje malo manje, negdje malo više, ali temperatura se spustila, očita ovo, da tako kažemo, priželjkivana promjena vremena se dogodila.
2: No, da, evo, konačno prava

Zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 31. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 77%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće, Učka, Poklon 18, Pazin, Polje, Čepić, Boljun, Svetvinčenat 19, Labin, Vodnjan 21, Rijeka, Crez 22, Poreč, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 23, Crikvenica, Rovinj 24, Rab, Senj 25, Mali Lošinj, Svet Ivana Pučani 26, te Porer 27 celzijevih stupnjeva. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Senj 48 litara po četvornom metru, Rijeka 32, Polje Čepić 23, Poreč 20, Pazin 19, Pula 9, Pula aerodrom 7, te Rab 5 litara po četvornom metru. Što nas danas očekuje? Pa promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša te poneki pljusak, ali to uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru koja će onda jačati. More će biti uglavnom malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u nedjelju stabilniji vremenski uvjeti nego jučera i danas, tako da očekujemo pretežno vedro vrijeme ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će bura tijekom sutrašnjeg dana ili preksutrašnjeg, koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka, a tijekom poslijepodneva će prema otvorenom moru zapuhati i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i na dijelovima s malo jačom vurom moguće i valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom padu, sutra dnevna također. Preksutra u ponedjeljak dosta slični vremenski uvjeti kao u nedjelju, biti će sunčano.

0: jasni, a nakon toga nastavak tjedna u srijedu s manje oblaka.
1: Eto, sve rečeno u kratkim crtama, ali isto važno kako i što. Ponovit ćemo to u 11.45. Za sada hvala i do slušanja.
0: Hvala vama i do ponovnog slušanja.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Mogući su odroni osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru juga. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakočan u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Tijekom dana očekuje se dodatno jačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima, na pojedinim autocestama, osobito na autocesti A1 i u smjeru unutrašnjosti. Kolone i zastoji mogući se na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, te Jadranskoj magistrali, a također i u zonama radova, posebice na državnoj cesti 1 kod mjesta Otrić. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na pojedinim su granicama, osobito na ulasku u Hrvatsku, zabilježena višesatna čekanja. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres Rijeka i Novalja Rav Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

Buonasera signorina, buonasera, Kiss Me Goodnight, jedan evergreen u ovoj obradi, pa možemo reći ovako latino funky popularnog Giovanottija kojeg smo ovog ljeta imali priliku vidjeti i u našoj pulskoj areni. A evo, bili smo malo u Brtonigli, bili smo u Bujama, idemo malo do Poreča. Naime, od ponedjeljka pa do subote 29. kolovoza stara jezgra Poreča po 26. put pretvara se u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom u gradu kojem se izmjenjuju evo izložbe, ples, pantomima, cirkus, radionice, glazba. Riječ je o street artu, festival ulične umjetnosti koje ovo Pučko otvoreno učilište organizira od 2001. godine i ovoga kolovoza donosi program koji evo naravno kao što smo napomenuli prepliču raznu razinu razigranosti, ozbiljnosti pa do improvizacije i vrhunskih izvedbi umjetnika koje postaje zapravo svakodnevnica grada tokom ovog tjedna. Dakle, 6 dana, trgovi, rive i šetnice postaju pozornice, a prolaznici namjerni ili slučajni, njihov su nezaobilazni dio, tako da ovu šetimanu ako pasate kroz Poreč neće vam biti nezanimljivo sigurno, tako da postoje razni kolektivi iz Hrvatske, iz Austrije, program se proteže od suvremenog plesa i cirkusa preko ulične animacije i likovnih instalacija do izložaba, radionica pa i DJ nastupa. Naravno sve, cijeli program je besplatan, a povezuje ih jedna suptilna nit ove sezone, odnosno ideja preobrazbe. Instalacija od predmeta i iskustva iz ateljera oblikuje zapravo novu cjelinu, a primjerice izložba Solid Liquid Gas poigrava se trima agregatnim stanjima kao metaforom stalne promjene. Tako da, evo, za svakog ponešto, sigurno u još uvijek, možemo tako reći turistički, opterećenom Poreču svaku večer iza 16, odnosno bolje reći 18 sati i 30 minuta, nekad iza 17 sati, a nekad onako iza 20 sati i 30 minuta moći ćete prisustvovati raznim kulturnim događanjima gdje na sve programe je ulaz besplatan. Pa skočite do Poreča.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Vratio sam se.
2: Ma da.
1: Mislim, vratio sam se puno ranije, samo što me, mislim da me sad po prvi put čuju slušatelji nakon peškarije i mrkata.
2: Da, da, da.
1: A sada sam aktualan.
2: Sad si vrlo aktualan.
1: Sad smo aktualno u Istri, da vidimo što se to događa
2: danas ili
1: sutra u našem okruženju. Pa krenimo. U sklopu festivala Leron u Vodnjanu će se u subotu, 22. kolovoza, dakle danas, moći izbliza upoznati jedan od osebujnih elemenata lokalne tradicijske baštine. Petinatura bumbara.
2: Bumbara.
1: Znaš ti što je petinatura bumbara?
2: Je, ja znam. Nije bumbara, nego je bumbara.
1: Ako ja kažem da je bumbara, je bumbara. Oh, bumbara. I idemo dalje.
2: Objasni što je to.
1: To vam je drevna frizura vodnjanskih žena. Sad mi je žao da ne možete vidjeti Walter, jer Walter je za danas pripremio petinaturu bumbaru i nosi upravo tu frizuru. Došao nam je pohvaliti se u studio i vrlo lijepo mu stoji, otvara ga u struku. Događanje organizatora zajednica Italijana Vodnjano, odnosno Comunità degli Italiani di Dignano, koji će u palači Betika u ulici Castello 7 posjetiteljima predstaviti način izrade autentičnih tradicionalnih frizura koje su se generacijama prenosile među vodnjanskim ženama. Kako ističu organizatori, riječ je o umijeću koje predstavlja vrijedan dio povijesti i kulturnog identiteta Vodnjana. Posjetitelji će tijekom prezentacije moći vidjeti kako nastaje tradicionalna petinatura bumbara, prepoznatljiva po složenom oblikovanju kose i bogatim ukrasnim elementima. Program će se održati u dva termina od 10 do 13 sati te od 18.30 do 20 sati, a prezentacija je dio programa ovogodišnjeg festivala Leron.
2: Tako je, a ta petinatura bumbara bit će predstavljena na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, čime bumbara. Organizatori žele ovu specifičnu vodnjansku tradiciju približiti domaćim posjetiteljima, ali i gostima koji ovih dana borave u Istri. Tako da, festival Leron, u čijem se sklopu održava prezentacija, posvećen je očuvanju i predstavljanju folklorne i kulturne baštine. Evo, to smo htjeli naglasiti, a ta vodnjanska tradicija, odnosno ta tradicijska frizura, još je jedan od elemenata kroz koje se čuva sjećanje na nekadašnji način života, identitet Vodnjana.
1: Tako je. Mi ćemo danas na Radio Tržnici imati i humanitarnu aukciju gdje dijelimo jedan portret ulje na platnu Walter Roša sa petinaturom bumbarom.
2: Tako je.
1: Koji smo jutros naslikali.
2: Tako. Dok te sad nije bilo.
1: Dok me nije bilo. Grizija, idemo sad dalje. Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom ove nedjelje, dakle sutra 23. kolovoza, održati će se u Rovinju u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja, Rovinjo, i muzeja grada Rovinja, Rovinjo. Tijekom cijelog dana slavna rovinska ulica Grizija, po kojoj je ova poznata likovna manifestacija pokrenuta 1967. dobila ime, te prostor uz crkvu Svete Eufemije živjet će kao jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u autentičnoj rovinskoj galeriji na otvorenom. Grizija, koja je nakon petogodišnje stanke obnovljena prošle godine, i ove će godine okupiti autore različitih generacija stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika, a prijave sudionika zaprimaju se, dakle, od sutra 23. kolovoza nedjelja od 7 sati ujutro do 8.30 sati ujutro u prizemlju kazališta Ganduzio na adresi Garibaldijeva 18.
2: Lijepo si to rekao, je nešto ako vrlo, vrlo zanimljivo, isto je za grad Rovinj, a nešto sad za sve naše građane, jer s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća, to je izuzetno bitno, pogotovo ako u turističkoj sezoni kada imamo stvarno veliku fluktuaciju prijevoznih sredstava, a posebno automatski se povećavaju prometne nesreće kojima je, evo, uzrok alkohol. Noćas, dakle, od 19, možemo tako reći, od 19 sati na večer do 1 sat ujutro na području Policijske uprave Istarske, znači će se prometna akcija kontrola alkoholiziranih vozača i kontrola vozača na droge. U statistika, u 7 mjeseci ove godine evidentirane su 952 prometne nesreće, od kojih, nažalost, s 9 poginulim osobama. To ovako čisto da se spomene kao jedan glavni motivator da od ukupnog broja unesrećenih, dakle, i 58 osoba je teško ozlijeđeno. Što se tiče te statistike, bolje da stanemo, uvijek su to crne brojke, kako god to okrenuli, da li su to velike ili male brojke, treba stvarno imati ideju da se to smanji na nulu, a upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa kazne su od rasponu od 90 pa sve do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je kazna zatvora u trajanju od odnosno do 60 dana. Zato evo to kažemo, neka to bude motivator i pamet u glavu.
1: Vrijeme djelomično sunčano, ali i nestabilno vrijeme, sredinom dana uz mjestimične pljuskove. Dakle, pazi na frizuru, Walter, kad izlaziš, nemoj na pljusak jer će ti petinatura bumbara...
2: Uzo sam ja ne kišobran, nego suncobran.
1: Dobro. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnje temperature zraka od 15 do 22 Celzijeva stupnja, a dnevne vrijednosti između 26 i 30.

0: Pustili smo apoteozu ove pjesme i danas imamo dosta ovako naznaka u pjesmama koje spominju ljeto. Ali nešto, ovako me Matija povuku za moju petinaturu bumbaru jer je htio nešto reći. Izvoli.
1: Da, naletio sam ujutro na jednu lijepu vijest koja opet dolazi od našeg vrhovnog mudrijaša, vladara, šaha, bajara. Gatara, vidara, ne znam kako ga da ga sve nazovem. Dobro. Narančastog lica. Dobro. I onog šampanj žute gnijezda koji ima na glavi. Može. A to je American President
0: American.
1: Donald Trump.
0: Dakle, šta kaže?
1: Prvo ćemo početi s jednom informacijom, a to je da je prošle godine bilo 178 lansiranja u svemire. I dok se svi mi gušimo na plus 35, dok cijene goriva rastu, dok ne znamo kamo taj svit gre, Donald Trump je odlučio da sljedeće, do 2030. godine želi najmanje, slušaš,
0: da, da,
1: 1000 lansiranja godišnje.
0: Samo.
1: 1000 lansiranja godišnje, dakle, preko 3 dnevno da se lansira ovoga stvari u svemir.
0: A zašto?
1: Da,
0: a zašto?
1: Jer smo nakrgali zemlju sa školacama, pa sad moramo i van zemlje školace. Osim toga, američki predsjednik želi povratak američkih astronauta na mjesec do 2028. Dakle, još
0: zajno.
1: 2 godine fore ima. Zašto čekati 2 godine?
0: Da, imaš zašto? Ideju. Imaš ideju.
1: Tako je. Nek danas, ili, evo, ne mora danas, danas, sutra,
0: sutra je nedjelja, možda ponedjeljak,
1: neko on bude astronaut na mjesecu i neko stane tamo.
0: Aha, neko stane tamo.
1: Da,
0: da, da, pa ima, ima nekog smisla. Pa može onda lakše
1: to sve on voli dirigirat. Biti prvi, nek bude prvi američki predsjednik na mjesecu. I, nek... I dajmo mu titulu vladara mjeseca.
0: I neko stane tamo.
1: Da, imamo bog sunca i imamo vladar mjeseca.
0: Vladar mjeseca, da tako se to ispoštuje. Pa da, da, mislim, njegova ideja je super, ali tvoja je još bolja.
1: Ali... But wait, there's more. Kao sad ne noževe. Čelnik Američke savezne uprave za civilno zrakoplovstvo, koji je vrlo slizan sa Donaldom Trumpom, je u svibnju izjavio da SpaceX, samo jedna kompanija, namjerava u roku od 5 godina dosegnuti 10.000 lansiranja godišnje. Dakle, ono, tuta forza.
0: Tuta forza.
1: Da, imat ćeš više lansiranja na mjesec nego kurijera za nastoju od probe, da, ono.
0: To sigurno. Čime se mi bavimo? Čim kamo gremo, ča delamo? Ma, ne znam, ćemo ostaviti tako 3 točke.
1: Da, ja imam poslije jednu onako malo veseliju temu.
0: Može, ali evo, kao ljeto, Denis.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula. Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
1: Svake subote
2: u 10:30.

0: će biti u sridu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sridu.
0: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
3: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo. Po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
4: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
2: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.

0: Voliš stare auto, onako oldtimere?
1: Da, da.
0: Imaš neke preferencije, neke proizvodnje, da li su to europski, američki?
1: Ne, ne. Što se tiče auta, ja sam ti onako, lijep mi je, nije mi lijep. Ne kapim se baš.
0: Ne kapiš se. Ali gledaj, recimo, ako si zainteresiran, nakon što je prošle godine premjerno izdanje oduševilo mještane i brojne

0: tradiciju, autohtone okuse i zabavu. Dakle, od 17 sati placa će i službeno biti zatvorena za moderni promet kako bi ustupila mjesto blistavim kromiranim branicima, oldtimerima s dušom te legendarnim primjericama mopeda i vespi, na primjer. Desetak vlasnika povijesnih vozila iz cijele Istre i spremnih da se ponovno evo izlože svoje limene ljubimce i znatiželjnoj publici. A vjerojatno će ih biti i još. Tako da, eko, sve, sva šta je moguće. Ko zna da li se ti, ko zna koliko ih prodaju, da li ih prodaju, da li ih su... To bi moglo biti uvijek zanimljivo, ali često su zapravo vrlo sentimentalne vrijednosti oko toga, pa nisu na prodaju.
1: Da, meni je zapelo ovo iz New Yorka da su došli da. U Krnicu i sjetio sam se, Jennifer Lopez ima u onoj pjesmi New York to Ibiza, a ovi su New York to Krnica.
0: Krnica.

Sinoć, moramo evo sad spomenuti, nekako je i vrijeme za to. Dakle, sinoć u večernjim satima, svečanim podizanjem zastave, otvorena je 51. trka na Prstenac, tradicija koja se njeguje i traje već 330 godina. Odoljeva svim neprilikama, pa tako i kiši, koja evo sinoć u Barbanu nije poštedjela nikoga. Ovogodišnja trka posebno je značajna, je naravno, kao što smo spomenuli, zbog 330. obljetnice prvog pisanog zapisa o trci na Prstenac, što je, kako istaknuo načelnik Andi Kalčić, gdje se svjedočio o dubokoj ukorijenjenosti konja, koplja i prstenca u povijesti i identitetu tog kraja. Čast otvaranja trke je ove godine pripala predsjedniku društva trke na Prstencu Aldi Osipu, koji je u uvodnom obraćanju podsjetio da je prva dokumentirana trka održana 1696. a u Barban vraćena 1976. nakon skoro 300 godina. Tako da, nakon najave brojnih popratnih programa, uslijedilo je predstavljanje konjanika i njihovih kopljonoša, tako da ima ih dosta. Naravno, Osip je poželio čvrstu ruku, bistro oko i puno sreće u gađanju prstenca, te time zapravo trku proglasio otvorenom. A u sklopu otvorenja, evo, za vas slušatelje, prođete ovih dana do Barbana, otvorena je izložba kolekcije starog oružja Ferlin, velike puške i male pištole, u centru za posjetitelji u MMC-u u Barbanu. Iako zabavno glazbeni program zbog kiše bio otkazan, zabava se nastavila u šatoru, gdje je organiziran turnir u Briškuli s bogatim nagradnim fondom. A moramo najaviti, nastup Alke Vujice isto tako zbog kiše bio otkazan, prebačen je za nedjelju, dakle sutra, kada će nastupiti uz skupinu Tequila, Tajči i DJ Krizu. A uvertira u središnji dio manifestacije zapravo danas trka na Viticu, koja će publika na Gradišću od 17 sati imati priliku pratiti nastupe konjanika i saznati koji će među njima kao pobjednik trke na Viticu osvojiti vrijednu nagradu. Nedjelja donosi središnji dio programa i 51. izdanje trke na Prstenac, uz dolazak brojnih uglednih gostiju iz političkog, kulturnog, gospodarskog i javnog života, te veliki broj posjetitelja. Ne treba to posebno niti isticati.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: prije si spomenuo J-Lo, evo nam je sada. Ain't it funny, nije baš smiješno. Nije smiješno, Matija.
1: Znaš šta je nije. Smiješno, evo, da, da podijelim sa vama svoju,
0: nije.
1: Svoju sramotu.
0: Nije.
1: Gledam članak kako mačku naviknuti na ruksak i kliknuo sam na članak jer sam očekivao da će pisat kako mačka nosi ruksak. Ali... Zapravo je kako mačku nosi tu ruksaku, što je puno logičnije. Ali...
0: Dobro, ali...
1: Ne, ja sam očekivao da mačka nosi ruksak.
0: Nego, pa logično. Ja,
1: kao,
0: kad i onda...
1: nigdje gre. Dobro, puš mačku.
0: Puš mačku.
1: Najveće turističke zamke u Europi.
0: Oh.
1: Oho, od top 10, 9 ih je u Puli.
0: 9 ih je u centru Pule.
1: Da, tako. Najveće turističke zamke u Europi, odnosno popularne atrakcije koje možete i preskočiti.
0: Da.
1: Jedno sam vidio uživo i bio sam, malo je reći, razočaran, a to je onaj maneken pis u Briselu, znaš što je to? To je stato onog dječaka koji piški.
0: Dobro, da.
1: Ako je on veći od pola metra, režime. Znači, to je...
0: Da, da.
1: To je, evo, ne vide slušatelji, ali jako, jako... Znači, gledaš slike, to izgleda predivno, ideš vidjeti...
0: To je kipić, mrke. Ono...
1: To je kipić koji možeš naći u Tediju.
0: Da.
1: Da, tako da je vrlo, vrlo maleno.
0: Dobro.
1: Drugo je Julijin balkon u Veroni.
0: Eto sam ja vidio.
1: Kažu da je dvorište Julijine kuće toliko prepuno posjetitelja, mm-hmm. da je sama ta povezanost s Romeom i Julijom nestala.
0: Da.
1: Plus, naplaćuju 12 eura za to vidjeti.
0: Da, da.
1: Zatim su na popisu gondole u Veneciji.
0: Mm-hmm.
1: Kažu da vožnja gondolom je jedna od najpoznatijih tih venecijanskih slika. Kako se zove? Instagram worthy.
0: Da, da.
1: Ali 30 minuta stoji 90 eura.
0: Mhm.
1: Po danu, a po večeri još skuplje. Pa onda predlažu da su umjesto toga s onim vaporetom džiriva po kanal Grande i Kanaređa. Zatim mala sirena u Kopenhagenu.
0: Kip.
1: Još jedan poznati da. Kip. Da.
0: Razočaranje.
1: Kažu da je i ona puno manja u stvarnosti nego što biste očekivali.
0: Uh-huh.
1: Mona Lisa. Kažu, problem nije slika, nego iskustvo. To sam vidio fotografije. Ljudi su otišli vidjeti Monalizu. Mislim da su se 30 metara morali gledati koliko je ljudi.
0: Koliko je ljudi, u Louvru, da.
1: Da. Da. Stonehenge, kažu, spektakularna povijest, pomalo udaljeno iskustvo. Pa je, on je negdje baš onako jako, jako zabačen.
0: Da, treba doći do njega, bimo rekli.
1: Da. Blue Lagoon Island, Champs-Élysées u Parizu.
0: Evo, da.
1: Da, to sam isto imao sreće lani posjetiti, ali evo, svi očekuju romantične onako male pariške butige i kafiće okolo,
0: a, ono,
1: a on ti je usred kružnog toka, ti on, to ti je promet, cesta, evo, ali dobro doručak smo pojeli u blizini.
0: Aha.
1: On je praški astronomski sat, to sam vidio na ekskurziji, to si vidio cijela predstava kad ide. To čekaš i onda ti on krene i vrlo brzo gotovo završi. I prvo mjesto donosi ne atrakcija nego cijeli otok, a to je Santorini. Kažu da je Santorini stvarno spektakularan, ali je problem što su te njegove bijele ulice i one plave kupolice i škure žele uz tebe vidjeti još tisuće i tisuće ljudi. I onda
0: da.
1: Ta romantična šetnja postane jednostavno probijanje kroz masu.
0: Da, da, jer i malo je geografski, da. To je mali otok.
1: I onda su mjesto toga predložili Naxos da se ode pogledat i čim oni javno objave, znači da će i Naxos uskoro biti. Znaš što sam vidio da su ljudi počeli raditi? Evo, to mi je ovako moj osobni stav iznosim. Počeli su na Google Maps označavati gdje su dobre plaže, gdje su mirne plaže, pa turisti onda čim to otkriju krenu tamo.
0: Da, to je logično.
1: Ljudi, pustite nešto nama, molim vas. Pustite besplatne parkinge i koju plažu nama, lokalcima, da zna, da neka to bude naša mala tajna.
0: Da.
1: Ne moramo sve hitit na Google Maps, na internet i pokazati im.
0: Baš. Da, neka, kao što mi isto sami otkrivamo neke kutke ili ulice ili šta god na turističkim destinacijama, tako moramo i mi malo isto držati anke za sebe.
1: Da, rezervat.
0: Rezervat.
1: Oazu sreće i mira.
0: Baš tako. 9.53, malo glazbe koji, ako stigne promidžbeni program, makar neće, a u 10 sati su vijesti Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima jučer poslije podne zahvatilo je dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je u zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. Istarski vatrogasci imali su više intervencija uklanjanja srušenog drveća. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj je rafineriji ponovno uspostavljen zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misa zadušnice i pogrebni obredi upravo počinju i predvodi ih vojni ordinari Jure Bogdan. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. U Puli je završen projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije u Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu. Investicija je vrijedna, dakle, gotovo 4 milijuna eura, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice. Nekadašnja zgrada ravnateljstva opće bolnice Pula tako je prenamijenjena u energetski učinkovite stanove. 3,35 milijuna eura financirano je iz Fonda za pravednu tranziciju. Sljedeći je korak javno savjetovanje o odluci kojom će se definirati kriteriji za dodjelu stanova, nakon čega slijedi raspisivanje javnog poziva. U Barbanu će se sutra održati 51. trka na prstenac. Već nekoliko dana traje popratni program. Upravo počinje robot trka na prstenac. U 17 sati starta 32. trka na Viticu, što je uvod u sutrašnji središnji događaj. Prva trka na prstenac održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a nakon gotovo 280 godina prekida, trka je obnovljena 1976. Od 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Početak natjecanja u gađanju prstenca na konju je sutra u 17 sati, a na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Prometna policija od 19 pa do 1 sata poslije ponoći na području cijele Istre pojačano će nadzirati i kontrolirati vozače na prisutnost alkohola i droga radi smanjenja broja prometnih nesreća. Budite odgovorni, strpljivi, oprezni u prometu i to ne samo tako tijekom ove akcije, već stalno. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena bila je u Pazinu 23, a u Puli 26 stupnjeva, more u Puli je 27. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice moguća kiša te poneki pljusak. Slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, od sredine dana okrenući na sjeverozapadni, navečer na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 32 stupnja. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

subotu 22. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.

0: smo i opet zvukom u eteru kod naših slušatelja doma.
1: Sada, ja i ti, da. Zvukom.
0: Čime ćemo se sad baviti, Walter?
1: A, kako misliš?
0: Kamo bih htio da krenemo?
1: A ne znam, ta, toliko je. S tobom su putovi uvijek otvoreni i iznenadi nas, mene i slušatelja. Kamo gremo?
0: Imali smo mačku koja nosi ruksak.
1: Da.
0: Pa mačka koja se nosi u ruksaku. Pa smo pričali o koliko šoldi dat za pir.
1: Da.
0: Pa smo pričali o Donaldu Trumpu i
1: putovima u svemir.
0: 12 odlazaka u svemir dnevno.
1: Da.
0: A sada nismo obradili sport dugo.
1: Oh.
0: Svjetsko prvenstvo je finilo i taman smo se od njega odmorili. Ono divno, nimalo kontroverzno prvenstvo. I kreću lagano lige. Hrvatska liga je počela.
1: Da, već dosta.
0: Istra je najmlađa ekipa lige i jako lijepo igra.
1: Da, da. Sutra na Rujevici protiv Rijeke.
0: Imam osjećaj da bi, ako ponove igru od prošlih utakmica, mogli dobiti, jer Rijeka ima i tu Europu.
1: Da, imala je sad Europu. Pa je opet ono, govorim calcio da gosto. Ono, kada su nogometaši još u 8. mjesecu, to nisu još fizički, teško se rekuperiraju. Pa to je isto jedan dodatna možda prilika za Istru da možda uzme 3 boda.
0: Da, Serija A počinje.
1: Serija A.
0: A krenuli su jučer i Englezi.
1: Da, počeli su i Španjolci.
0: Da.
1: Još čekamo Njemce i Francuze od ovih glavnih liga.
0: Tako je, da.
1: Šta mi imaš reći?
0: Šta, kako bi ti prognozirao
1: što?
0: Ovih 5 liga plus našu?
1: U kojem smislu prognozirao?
0: Prvaci ispadanja.
1: Ah. Biće zanimljivo. Negdje se više manje zna, na primjer, bit će teško maknut s puta Pariz i Bayern u Njemačkoj, a u Engleskoj će biti jako zanimljivo s obzirom da evo...
0: Da, mislim, francusko prvenstvo je već riješeno.
1: Skoro.
0: Nisu još odigrali, ali riješeno.
1: U Engleskoj je uvijek zanimljivo, nema Guardiola više, to je isto jedna novost i novitet, bit će sigurno to drugačije, vidjet ćemo kako će se to manifestirati na uvijek... kako se kaže, uvijek oni koji pretendiraju na naslov ili sam vrh, a to je Manchester City.
0: Da, mislim, Arsenal je broj jedan.
1: Da.
0: Po meni
1: i brani
0: favorit, jer M je najkompletnija momčad, imaju obranu fenomenalnu, još su Gimaraeša iz Newcastle pokupili.
1: Uh-huh.
0: Newcastle koji nema koga nije prodao, ja mislim da su sad na treningu trener i dva igrača
1: i čunjevi,
0: ali, da, jer stvarno su sve rasprodali.
1: To isto
0: City,
1: nije dobro.
0: Osim Guardiola, otišao je Rodri, Bernardo Silva, Stones, to je onako dosta
1: kičma ekipa.
0: Kičma ekipa otišla, a onda s druge strane gledaš da ima i dalje Haalanda, Čerkija, Doku se mijenjao, Fodena.
1: Da, i naši Kovačić i Guardiola.
0: Talent nije problem, ali mislim da Mareska, ne znam, nije se baš proslavio u Chelsea-u. Vidjet ćemo, možda nas...
1: A mislim, kad se otvori novi ciklus, je novi ciklus. U prvoj sezoni teško.
0: Ali Chelsea ima sad super trenera. Xabi Alonso.
1: Da.
0: Nas nema Europu, pa Xabi ima laz na to posložiti.
1: Uh-huh.
0: Liverpool je došao i Raola, koji mora dokazati da li mu leži veliki klub kao što mu je ležio manji, pod navodnicima,
1: da.
0: Jer Burnout je jako lijepo igrao, ali Burnout nije Liverpool.
1: Da, tu je pritisak javnosti.
0: Je Poša Salah, Konate, Robertson.
1: Neke promjene jesu i to su ciklusi uvijek kada je europsko, pogotovo svjetsko prvenstvo, završavaju se. Mercato je isto aktivni, još ćemo vidjeti do kraja ovog mjeseca, će se još možda nešto dogoditi. Ali...
0: Imamo i mi trenera u Premier Ligi.
1: Imamo li?
0: Da, Jakirović.
1: Da,
0: u Hull City-u, koji je prvi favorit za ispadanje, a Jakirović je po engleskim kladionicama, tamo se oni klade na sve i svašta.
1: Da.
0: Je
1: prvi na listi.
0: Najmanji, koji, uglavnom kandidat za prvi otkaz.
1: Da, to sam htio ja reći.
0: Da.
1: Ali logično, kad je... Ali, evo, nadamo se da će dobre igre demantirati samo Jakirovića i njegov Hull City.
0: Da, ma ne danas.
1: Ma ne danas.
0: Neko od drugog kola neka proigraju.
1: U 1:30 Hull City i Manchester United.
0: Yes.
1: Pikiraš na...
0: Na Hull City.
1: Na Hull City.
0: Da vidim kako otvaranje prvenstva imaju.
1: Da.
0: Ajde, okej, okay, evo, imaju, okej, okay, s Unitedom otvaranje, ali drugo kolo je Coventry, šta... Znaju se iz prošle sezone, skupa su ušli u Premier Ligu, pa imaju Aston Villa koja je isto jako, jako veliki dio ekipe iz...
1: još nekih 9 minuta, imamo još i reklame, imamo Radio Tržnicu u 10:30.

0: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, 10:30, Radio Tržnica, 210-810, nazovi naste.
3: Nazovi nas, baš tebe tražimo.
2: Baš tebe tražimo. Ti ćeš krenuti s mailovima, koji je ono mail?
3: Radio Trznica, dakle bez kvačice na ž, da Radio Trznica, sve skupa, @hrt.hr.
2: Pa pročitajmo koje mailove, jer ih ima dosta, da krenemo s njima.
3: Prodajem ekstra, i to super napisano, ekstra.
2: Da.
3: Prodajem ekstra virgin maslinovo ulje, manje i veće količine, okolica Vodnjana, 098-224-304, pozdrav. Požurite prije dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu.
2: Da se riješi.
3: I dalje se prodaju suha i zelena drva u Valturi, a prodaju se i trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani, zovite na 091-504-8582. Prodaje se plovilo.
2: Plovilo?
3: Plovilo, pasara, plastična, Elan 4.80, Mercury 6 konjskih snaga, četvrotakni i registrirana prikolica za istu. Cijena je po dogovoru na 098-919-3487. Onda imamo Citroen C4, se prodaje crne boje. Registriran do 8. mjeseca 2024.

0: 11 sati i 5 minuta, evo nas ponovno u eteru. Isto tako nas možete nazvati, možete glasati. Krećemo sa top 12. Na 12. mjestu Nedostajem ti tugo, kao što čujete, Pavel featuring Toma. Znači, nazovite nas na broj 210-810 s komentarima, možete glasati kao što smo rekli, iskomentirajte šta god vam isto tako. Malo za jednu čakulu ako vam se da, tu smo Matija i ja.
1: Onako dosta, kako se kaže, riječ opet tražim.
0: Mhm. Za.
1: Dosta kao sevdah neki krene pjesma, onako lijepo, da. Baš da. Toma je nedavno bio u Kaštelo, by the way, pjevao na jednom eventu i to jako dobro zvuči uživo.
0: Momak. Pa poslušajmo.

0: Ima ke lipo. Valter, ja sam skinuo čale i ja više ne vidim
1: prst pred nosom.
0: Prst pred nosom, a kamoli autora i ime pjesme. Reci ti, ko sad svira?
1: Evo, Ana Rucner s pjesmom Maske. Ana Rucner smo nedavno imali priliku poslušati zajedno sa Albanom na Malom Rimskom kazalištu ili u Malom Rimskom kazalištu ovdje u Puli. Tako da, evo, od tmurnih nekih vremena Ana govori o maskama. A vi nas nazovite, možete iskomentirati pjesmu, možete glasati. 210, 810, tu smo za vas.
0: Si volio ići u maškare kao mali?
1: Ne baš, nisam nikad. Ja nosim puno maske u živo, pa onda mene privlači to.
0: Nisi nikad kao mali išao u maškare?
1: Jesam.
0: Da?
1: Da.
0: Kao?
1: Bio sam Zoro.
0: Dobro.
1: Bio sam...
0: Spojiti Zoro.
1: Da. Ne sjećam se, sjećam se upečatljivosti Zoroa, ali za razliku od tebe ti...
0: Pjevaj sa mnom, pjevaj Zoro.
1: Što? Ali ti, za razliku od mene, stalno si u maškarama.
0: Da, na faksu smo uvijek išli u ruhce.
1: U ruhci.
0: U ruhce smo.
1: Pozdrav ruhcima.
0: Da.
1: Lipo misto. Tamo popularno je zapravo taj fašnik.
0: O, svoje vremeno najveći u Istri.
1: Da, da. Da, da. Vrlo, vrlo popularan. 210, 810, kućete, kune morate, kum morete, nazovite nas.

0: Allora, imali smo Parni Valjak, a sada imamo Damir Keđo ispod mjeseca. A osim Damira Keđe ispod mjeseca, imamo još ljudi koji zovu da kažu kako su se poželjeli vidjeti Valtera. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi moji voditelji.
0: Da, di ste vi gledali Valtera? Halo? Ne, evo.
2: Pala je linija, si spomenuo mene, gotovo.
0: Brise.
2: Čovjek je brižan, se njemu dobro.
0: Bar ja mogu reći da sam te se zaželio, vidiš.
2: Šalim se. I, da, pa ja sam sebe isto zaželio.
0: Da.
2: Slušamo ispod mjeseca Damir Keđo, kao što smo rekli, gospodin može ponovno nazvat na 210 810, nema nikakvih problema. U tvoj

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima.
3: Evo ga, taman je dobio glas. Dobio glas u glasovanju i sad je glas na radiju. Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Opet nam se taj mjesec vrti dosta.
4: Vrti se
3: neki light motiv.
4: Neki light motiv, ju što si rekao, da?
3: Što, ispod mjeseca nema mjeseca, mjesec na dlanu. Mjesec dana.
4: Dosta.
3: Trump ide na mjesec.
4: Bravo.
3: Da.
4: I to smo zaboravili. Tako da, evo, da, priča se o Martinu Kosovcu. Stvarno, evo, poslušajmo, stvarno, lijepo ga je slušati. Baš.

0: Slušamo legendarni band Belfast Food, Sretne ulice. Koliko smo puta bili na njihovom koncertu? Na njihovom koncertu, sigurno.
1: Na faksu sam bio dosta, ali se ne sjećam.
0: Se ne sjećam. Pošteno? Pošteno, zašto bi se trebao i sjećati, evo, kad si živio u trenutku?
1: Da.
0: Kao što, evo, mi živimo u trenutku slušajući taj već, možemo reći, legendarni band, znači Sretne ulice na Top 12 listi Radio Pule. A vi nas možete nazvati 210-810, polako se približavamo kraju naše top liste u 11 sati i 35 minuta u jutarnjem programu Radio Pule.
1: Zovite nas i podijelite s nama kad ste vidjeli Valtera zadnji put, koliko puta ste ga gledali i kakav je bio kad ste ga vidjeli.

0: sam se lio za Zagreb, shvatio sam istog trena koliko i dalje puno znači.
1: Jakov nam je na četvrtom mjestu ovo tjedne top 12 lista, ali mislim da to od kad je na listi najniže što je bilo.
2: Mm-hmm.
1: Ono dugo je držao i prvo mjesto.
2: Pa deeskalirao, ali nema veze, popularni.
1: Ni u formi.
2: Nije ni do njega. Jakov Jozinović, pjesma Mary. Isto, ga čujemo dosta svugdje.
1: Da, i onda kasno ulazimo u top 3 famozni, da. Tamo neću reći ko čeka, čuti ćete, ali ako želite mladoga Jakova Jozinovića vratiti u top 3, zovite i glasajte.
2: Tako je.
1: Jakov vas treba.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Ni 5, ni 6, nego broj 3.
3: Ne, da.
2: Brončana medalja ovo tjedne Top 12 liste ide Luki Nižetiću i Neni Belanu. Morat će se dogovoriti ko će uzeti medalju doma, jer imamo samo jednu.
3: Uh-huh.
2: Pjesma se zove Refule.
3: Refule.
2: A pjeva o njihovom vremenu prevedenom u Rovinju, gdje su gledali Valtera Rošu kako vodi program.
3: Na Refule.
2: I sad se na Refule presjećaju tog iskustva.
3: Da, da.
2: Gdje ste vi bili kad ste vidjeli Rošu? Javite.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Igor Lisac ponovno s nama u 11.45. Vrijeme je za vrijeme, a vrijeme je baš lijepo. Halo, halo.
2: Dobar dan još jednom i vama i svim slušateljicama i slušateljima. Je, super je, evo, malo raščistila se ta nekakva naoblaka što je bila ujutro, tako da evo, poslije podne, ko što smo rekli, imat ćemo više tih sunčanih i dužih sunčanih razdoblja i manju vjerojatnost za kišu, tako da evo, sve u svemu ide prema ljepšim danima, tako da nedlje, prema nedlji i ponedjeljku također.
1: Mhm. Što još možemo saznati s obzirom da li uopće sad gubimo one silne vrućine i da li smo navikli, pa onda sigurno će nam dobro doći malo drugačija atmosfera, koji stupanj niže.
2: A da, temperatura ne bi se trebala više skakati toliko visoko koji i prošlih tjedana od nedjelje, danas će još biti jedan dan koji je malo, će imati niža temperatura, ali od nedjelje će opet temperature blago rasti, ali to neće biti ono sparn, ono jako vruće ljeto ko što je bilo pred neko vrijeme, tako da evo idemo polako prema jeseni.
1: Mm-hmm.
2: Što se tiče evo cjelokupnog stanja na cijelim područjem, pretežno je sunčano, na oblaka raste prema sjeveroistoku, vjetar je malo pojačao, tako da sad puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 20, Lanišće 21, Boljun Svetinčenac 25, Pazin Labin Vodnjan 26, Crikvenica Rijeka Krka Aerodrom 27, Porer Senj Sveti Ivana Pučin i Vransko jezero na Cresu Cres 28, te Mali Lošinji Rabna 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana biti će pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, još tijekom poslje podneva je mjestimicu s više oblaka moguća kiša te poneki pljusak, ali to uglavnom u unutrašnjosti njenim sjevernim dijelovima. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te će okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru koja će onda biti na večeri tijekom noći u jačanju. More će biti uglavnom malo do umjereno valovito. Sutra u nedjelju i ponedjeljak stabilnije nego danas, tako da lijepo sunčano, vrijeme nas očekuje, puhaće sada bura koja će biti slaba do umjerena, u južnim dijelovima može biti i jake bure, a tijekom poslije podneva, kako bura bude oslabila, na otvorenom moru će zapuhati i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka jutarnja u blagom padu, dnevna također još sutra u nedjelju. Od ponedjeljka, rekli smo, i dalje stabilni vremenski uvjeti, tako da nas očekuje sunčano vrijeme, no krajem dana ponedjeljka će dolaziti do porasta na oblake sa zapada, to je najava za nešto nestabilni utorak, vjetar se neće puno mijenjati, dalje će tu biti bura i sjeverozapadnog vjetra tijekom dana, bura i sjeverozapadni vjetar će zadržavati svoju jačinu i temperatura zraka se neće puno mijenjati ili čak će biti u malom porastu. Ostali dan i utorak, rekli smo, oblačni, lokalno može biti nešto kiše, a nakon toga će se nastaviti stabilni dan i s manje oblaka i sa više sunca.
1: Eto. Puno informacija, ali kad stavimo sve pod zajednički nazivnik, onako neće biti onako više vruće i ljeto će još, imamo još mjesec dana ljeta, tako da nije ništa za baciti, možemo tako to reći.
2: Tako da nije još gotovo ljeto, ali evo, ne, onakvih vrućina još ne vidimo kakvi su bili.
1: Odlično. Eto, hvala za jutros, hvala za sada, do nekog sljedećeg susreta, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još ponovno.
0: Radio Pula.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. Upozoravamo na moguće odrone, osobito na cestama u Goriju te duž Jadranske magistrale. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa u oba smjera. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između Napate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Kolone su na naplatama Demerije i Lučku u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog prometne nesreće između odmorišta Jasenice tunela Čelinka na 235. km u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka, a ograničenje brzine je 80 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba dugo je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno s povremene zastoje vozi se na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Prometne nesreće između čvorova Otok Sibovski i Kosnice na 38 km u smjeru Bregane vozi se po dva traka, kolona je oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu povećane gustoće prometa prema Kaštelu i Plovaniji te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. Na otoku Krku i Krčkom mostu vozi se uz pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Duža su čekanja zabilježena osobito na ulasku u Hrvatsku na graničnim prilazima Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Male Lošinj-Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
4: Italunion.

0: Kako se voljelo dvoje mladih priča, nama priču Matija Cvek u pjesmi koja je na ovotjednom broju jedan, numero uno, number one, numa eins.
1: Ja.
0: Naše top 12 liste.
1: Da, stigli smo onako nebo vremenske prognoze, zakoračimo sa top 12 u ovaj zadnjih 10 minuta, pa zasluženo poslušajmo do kraja dvoje mladih.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je jučer zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je u zapadnu obalu Istre na području Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj je rafineriji ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je štetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a dosad je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih putova. No kiša koja je noća spala ipak je olakšala posao vatrogascima, rekao je zapovjednik kninskih vatrogasaca Mirjan Marelja. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog porijekla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije desetak godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, pokopani su u spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. U misu zadušnicu i pogrebne obrede predvodio je bojni ordinari Jure Bogdan. Pokop je održan u oči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Puli je završen projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije u Istri pod svojim krovom zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu. Rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice u nekadašnjoj zgradi ravnateljstva opće bolnice Pula. 3,35 milijuna eura financirano je iz Fonda za pravednu tranziciju. Sljedeći je korak javno savjetovanje o odluci kojom će se definirati kriteriji za dodjelu stanova, nakon čega slijedi raspisivanje javnog poziva. U Barbanu će se sutra održati 51. trka na prstenaca, već nekoliko dana traje popratni program. Jutros je održana robot trka na prstenaca, u 17 sati starta 32. trka na biticu, što je svojevrsni uvod u sutrašnji središnji događaj. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, povijest seže do davne 1696. a nakon gotovo 280 godina prekida trka je obnovljena 1976. godine. Od 2016. trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Početak natjecanja u gađanju prstenca na konju sutra je u 17 sati, a na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Prometna policija će od 19 pa do 1 sata poslije ponoći na području cijele Istre pojačano nadzirati i kontrolirati vozače na prisutnost alkohola i droga. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, budite odgovorni, strpljivi i oprezni u prometu i to ne samo tijekom ove akcije, već uvijek. Pretežno je sunčano uz povremenu na oblaku. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 53%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 26, a u Puli 27 stupnjeva. More u Puli je također 27. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća poslije podne. Mjestimice moguća kiša i poneki pljusak, uglavnom u prvom dijelu dana. Tako kažu meteorolozi, slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će od sredine dana, dakle poslije podne, okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru koja će jačati, a more će, kažu, biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Ja sam Penzić i ja...

0: 22. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Summer on Radio Pula.

Evo, ako nemate ništa protiv, mi bi polako li sigurno krenuli sa još jednim sportsko-glazbenim druženjem na valovima Radio Pule. 13 je sati, 4, 5 minuta. Dobar dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nadi da ste dobro, mi vas srdačno pozdravljamo iz studija Radio Pule, kao i svake subote. I danas bit ćemo sa vama sve do 19 sati uz brdo dobre glazbe, tu i tamo i pokoja sportska informacija, imat ćemo i goste u studiju, imat ćemo i javljanja s terena, dakle recimo slobodno da ćemo i vjerujem i nadam se da ćemo svi zajedno provesti jedno lijepo, ugodno i zabavno poslijepodne. Vjerujem da kao i uvijek pripremate nešto dobro za ručak, ako neko već od vas ruča onda svakako dobar tek, ako ne vjerujem da o samoj pripremi, evo ćemo vam i mi pomoći dobrom glazbom i dobrim raspoloženjem. Puno je još fešti u Istri i tijekom ovog vikenda, neovisno o tome što su neki koncerti i jučer i prekjučer odgođeni zbog evo nepovoljnog vremena, nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali oni će biti nadoknađeni, ako mogu tako reći, pa tako i Zorica Konđa će nastupiti sljedeći petak 28. kolovoza, zatim Matija Cvek u srijedu 2. rujna, ali večeras je svakako velika fešta u Barbanu, nastupa Jole, sve to u sklopu ovogodišnjeg 51. izdanja Trke na prstenac. No, o tome je nešto kasnije, idemo dalje s glazbom, još samo da se predstavimo. Edi Koller je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš današnji domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

malo i pogled na situaciju u prometu, prilično je gužva, moram priznati, kolnici su inače mjestimice mokri i skliski, mogući su i odroni, kažu iz Hrvatskog autokluba, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, vozače stoga upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče Istarskog ipsilona, povećane gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, pred tunelom Učka i na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km. Što se tiče otoka Krka i Krčkog mosta, kolona u smjeru otoka Krka je od rotora Šmrika do Omišlja, a kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Idemo baciti još pogled na cestu i na prometnicu A7, Rupa Rijeka Šmrika, povećana gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka i to u smjeru Istra.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Estate su Radio Pola.

Malo prije sam govorio o prometu, idemo sad najaviti jednu prometnu policijsku akciju, naime radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol u noći sa subote na nedjelju, dakle večeras od 19 sati pa sve do 1 sat, na području policijske uprave Istarske proveće se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. U 7 mjeseci ove godine na području Istre evidentirane su 592 prometne nesreće, od kojih 9 sa poginulim osobama, 380 s ozlijeđenim osobama i 562 sa materijalnom štetom. U svakom slučaju trebate znati da vozači pod utjecajem alkohola u 7 mjeseci ove godine prouzrokovali su 158 prometnih nesreća. Pripazite dakle i na posljedice alkoholne večeri, jer mamurluk je podjednako opasan za vozača kao i alkohol. Znanstvenici su naime dokazali da svi simptomi mamurluka, glavobolja, mučnina, izraženi podražaj negativno nekako utječu na vožnju. Prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, a tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život. Stoga doista usvojite ove korisne savjete kako bi svakako uistinu proveli evo jednu mirnu i ugodnu večer. Dakle, pomalo s alkoholom, ako baš morate popite, onda dajte drugima da voze. U svakom slučaju zapravo znate što vam je činiti.

Naravno, sljedeća obavijest tiče se vremena, dakle danas, kao i što i sami možete primijetiti, sunčano, priliko tu i tamo i neki malo nestabilnog vremena, puhaće slab do umjereni jugozapadnjak i jugo. Jutarnje temperature zraka bile su između 15 i 22, one vrijednosti od dnevne između 26 i 30, od nedelje, dakle od sutra, opet sunčano i posvuda vruće, prolazno ujutro sa burom, osobito pod Velebitom u nedjelju, a danju uglavnom umjerene sjeverozapadnjaka. Što se tiče ponedjeljka, djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme sredinom dana uz mjestimične pljuskove. Trenutne temperature zraka su sljedeće, naravno govorimo o Istarskoj županiji, Umag, Krk 26, zatim Labin, Medulin 28, Pula, Buzet 29, te Cres i Poreć 30 stupnjeva. U svakom slučaju nećemo reći da nas ljeto pomalo napušta, u svakom slučaju treba svakako uživati, jer za mnoge je upravo rujan najljepši mjesec kad nemamo one gužve, jedino su dani kraći, ali sunce je uvijek tu.

0: 13:27, idemo mi dalje i sa glazbom, ali i sa sportom. Dakle, za početak svakako ćemo najaviti i parove četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, ali zasigurno je reći da je jučer odigrana i prva utakmica četvrtog kola Hajnela, u kojoj su nogometaši Rudeša u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali zagrebačku Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo, strelac je bio Noah Skoko. Gosti su izjednačili golom Dušana Vukovića u 40. a u nastavku dvoboja je Rudeš stigao do uvjerljivog slavlja i u konačnici je rezultat bio 4-1. Danas se još igraju Slaven Belupo Gorica od 18:30 te Dinamo Varaždin u 21 sat u istim terminima. U nedjelju se najprije sastaju Rijeka i Istra, a onda Hajduk i Osijek. Kao i uvijek imamo izvješće iz Zagreba kolega Lovorka Magdića, dakle kolega s Hrvatskog radija.
1: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Pralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strilci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrnac i Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
3: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
1: Danas u 18:30 Slaven Belupo Gorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
4: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
1: Te Mario Carević, velikogoričkog.
5: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
1: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Svjesno da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
1: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
7: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
1: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek.

0: Da, će biti u sridu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sridu.
0: E, da, u sridu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Da, možemo slobodno reći, tri su utakmice u fokusu ljubitelja nogometa kad govorimo o četvrtom kolu HNL-a. Dakle, jedna je zasigurno sutrašnji derbi de la Učka, o kojem ćemo nešto više reći kasnije, dakle regionalni derbi između Rijeke i Istre. Druga utakmica je ona koja se igra u Splitu između domaćeg Hajduka i Osijeka, ali zasigurno i prema trenutnom položaju na prvenstvenoj ljestvici, ono najviše pozornosti privlači večerašnji susrete između Dinama i Varaždina. Dakle, nakon savršenog ulaska u sezonu, Varaždin u četvrtom kolu Supersport HNL-a čeka najveći izazov dosadašnjeg dijela prvenstva. Šafarićeva momčad gostuje na Maksimiru kod Dinama u derbiju dvije momčadi koje uz Osijek ne znaju za drugo osim pobjeda. Varaždin je naime u prva tri kola upisao tri pobjede protiv Hajduka, Slaven Belupa i Rijeke. Evo te tako na Maksimir stiže sa maksimalnih 9 bodova. Dinamo je također ostvario 100% učinak, no Zagrepčani su odigrali dvije utakmice. Na jednoj ćemo strani imati dakle momčad koja je godinama naviknuta biti u vrhu hrvatskog nogometa, a na drugoj Varaždin koji je sezonu otvorio na način kakav nije viđen više od 20 desetljeća i koji ima priliku eventualnom pobjedom Dinamu pobjeći na 6 bodova prednosti. Upravo zato Varaždinci hrabro najavljuju susret u kojem ne žele i neće biti samo promatrači, jer je nakon na pobjeda nad Hajdukom i Rijeke, ali i uvjedljivog slavlja u Koprivnici, samopouzdanje na visokoj razini, ipak svjesni su da ih protiv Dinama očekuje sasvim drukčiji test. Dinamo od početka sezone živi u ritmu prvenstvenih i europskih utakmica, a njihov raspored posljednjih tjedana nije ostavljao puno prostora za odmor. Šafarić stoga smatra da je takav ritam mogao staviti određeni trag, ali ne želi da se njegova momčad time previše bavi. Naravno, idemo čuti šta kažu i u taboru Dinama, pa čujmo i trenera Marija Kovačevića.
1: Znamo koliko nas čeka teška utakmica što će Hrvatske lige. Varaždin sjajno ušao u sezonu, imali su prošlu godinu, nekako svake godine sve bolje i bolje, ali bilo je očekivati ove godine, nisu puno nikoga ni izgubili, ni mijenjali, ništa, tako da znamo koliko su dobra i opasna ekipa, pokazala va prva tri kola, nekako su... Pomeni koliko ja pratim, sve su efikasnije, jel tako? Prošle godine su bili prema naprijed malo opasni, ali ove godine baš su opasni. Imaju jako dobro u četvorku iza i tu je mali Canjiga koji daje kreativnost u veznoj liniji i svjesni smo da su dobri i opasni, ali kažem, mi se tu doma ne bojimo nikoga. Evo idemo iz utakmice u utakmicu, stvarno brzo dolazi utakmica, nemamo vremena puno za trenirati, ali ja vjerujem u svoje igrače, kadar je malo prorijeđen, imam puno utakmica, pa evo nažalost i neke ozljede dolaze kod igrača, ali evo mislim da vidjet ćemo Topić, Stojković, Zajec, ko će od njih moći i koliko će moći za sutra. Nećemo sigurno riskirati ništa puno, bilo ko da ima bilo kakve probleme, nećemo ga koristiti. Ostali su svi dobro, malo taj umor, sigurno da današnji dan umjesto prolazi, zaboravili smo sve ovo dosta što je bilo, pripremit ćemo se dobro i evo, ja vjerujem da spremni čekam utakmicu protiv Varaždina. Stvarno imam širok kadar i vjerujem svim igračima i dobro smo reagirali u ovoj utakmici protiv Belupa i Rudeša, tako vjerujem da biti protiv Varaždina mijenjat ćemo, moramo sigurno neke igrače, neću reći odmoriti, ali da se osvježimo, ovi drugi čekaju priliku, kada čeka da igraju.

A idemo se mi malo osvrnuti, odnosno bolje rečeno najaviti sutrašnji derbi de la Učka, dakle nedjelja donosi mladim nogometašima Istrijan 96-1 veliki ispit. Na Rujevici će od 18 sati i 30 minuta protiv Rijeke igrati 69. prvenstveni derbi de la Učka, utakmica od posebnog značaja za pulske navijače, jedno od onih koji se s nestrpljenjem iščekuju, posebna nakon serije od 3 pozitivna rezultata, 3 gostuju derbija bez primljenog gola u koje su ukane 2 od samo 3 pulske pobjede na gostovanju kod Rijeke. Stoga svakako glavno pitanje glasi, može li najmlađa momčad lige nastaviti s iznenađujuće kvalitetnim predstavama i na uvijek zahtjevnom gostovanju na Rujevici. Što se tiče trenera Kabelja, rekao je kratko i jasno, želim da budemo hrabri. Sa druge strane, trener Matijaža Keke, trener Rijeke, odgovara, nas zanimaju bodovi i moramo doći do njih, to je jedini cilj. U svakom slučaju, evo i nogometaši Rijeke u nedjelju se vraćaju prvenstvenim obvezama. Kao što sam rekao, na Rujevicu stiže Istre, ono što je rekao Matijaž Keke na preskonferenciju najavi utakmice, derbi koji našim navijačima znači nešto više. Moramo razmišljati da se dobro poravimo nakon proteklih dana zbog utakmica, promjene temperature i činjenice da smo izgubili puno noći zbog putovanja. Komplimenti Istri koja je dobro ušla u prvenstvo, pokazala je to na domaćim utakmicama i Poljudu, nas zanimaju bodovi i moramo doći do njih, to je jedini cilj. Inače, svakako što se Rijeke tiče, nema vremena za predah, Bijele u 9 dana čekaju 3 izuzetno zahtjevne utakmice, Istrijan 96-1 u nedjelju na Rujevici, uzvratna utakmica protiv Midtjyllanda u četvrtak te gostovanje kod Gorice. Navijači očekuju naravno bodove te svakako čudo protiv danske momčadi. Sa druge strane, Puljani su u 3 prvenstvene utakmice postigli 7 golova, više nego Bijeli u 7 susreta. 3 gola postigao je Emil Fredriksen i na njega će svakako Riječani morati posebno pripaziti. Kek se mora i će morati malo miksati s obzirom na umor igrača koji su se u gluho doba noći vratili kući nakon leta iz Danske. Nema vremena za veliku pripremu za rastrčane Puljane, samo jučerašnji trening, analiza i to je to. Bijeli, dakle, si više, barem tako tvrde u Rijeci, ne smiju dozvoljavati obrambene amnezije, pogreške koje otvaraju šanse suparniku, a sa druge strane svakako Istra 1-9-6-1 bit će pravi test mentalne čvrstine Bijelih. Nadamo se dobrim vijestima sutra iz Rijeke. Naravno, budite uz program Radio Pule jer od 18 sati i 30 minuta prenosimo taj dvoboj četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige.

0: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: 13 je sat i 58 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja. Naravno, govorimo i dalje o nogometu. Do sada smo najavili utakmice četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, ali ono što svakako trebate znati je da je krenula i nova sezona Supersport druge nogometne lige. Priliku otvoriti je imali su jučer u Puli Uljanik i Hrvatski Dragovoljac. Puljani su na domaćem terenu slavili nakon, pa možemo slobodno reći, golijade rezultatom 3-2. Vodili su Puljani 3-1, zatim primili taj pogodak i onda naravno strijepili do zadnjeg, do posljednjeg sučevog zvižduka. No naravno, ono što i to treba svakako posebno naglasiti, pobjeda evo Puljana je čista kao suza, zaslužena, jer osim tri pogotka Puljani su imali još najmanje toliko zicere, mogli su riješiti taj susret daleko prije. No, da ne bi ja previše komentirao, evo i govorio o tom susretu i analizirao, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam gospodina Sergeja Banovića, trenera Uljanika. Sergej, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Pula.
0: Naravno, čestitke na ovoj premijernoj pobjedi protiv Hrvatskog Dragovoljca, utakmica puna preokreta, neizvjesnosti. Kako si zapravo doživio tih 90 minuta? Moglo je puno, puno lakše, na kraju naprosto se strijepilo do zadnjeg sučevog zvižduka.
1: Pa ono, utakmica je stvarno bila zanimljiva, vjerovatno za gledatelje, za nas trenere manje, jer je dosta stresna bila. Jako teško smo na kraju došli do tri boda, pogotovo zato jer zadnjih 10 minuta igrali smo s igračem manje, jer nam se igrač kog sam tek ubacio ozlijedio. Vidjet ćemo sad da li je to nešto teže ili lakše. Ja se nadam da nije preteško, da će brzo se vratiti i želim mu brz oporavak, ali eto, desilo se tako da, evo, stvarno čuo sam tu zadnju zamjenu da mi se neko ne ozlijedi i na kraju njega sam ubacio, on se ozlijedio. To je peh tako bio malo, ali eto, utakmica koja je krenula od početka dobro za nas, 20 minuta, stvarno mi smo iskusnija ekipa i mogu reći da smo i kvalitetom puno bolja, ali oni imaju dosta tih mladih igrača željnih dokazivanja iz Lokomotive, Sesveta, igrači na posudbi dvojnim, tako da oni nemaju toliko iskustva koliko imaju energije i znao sam da oni mogu 90 minuta dobar ritam imat protiv nas, a da mi tu ako uđemo u problem u igalu do kraja utakmice, da onda ćemo mi sigurno sa snagom krenut padat. Nama nedostaju stvarno dva jako, jako bitna igrača, Siljan i Valenta, i Rossi još koji se tek sad vratio iz Amerike, tako da to su tri igrača koja nama će donijeti dimenziju više. Bez njih, koji su dvojica od njih koji su prošle godine iznijela veći dio sezone, još su uigravamo, tako da eto, malo smo patili sredinom prvog dijela, jer od neke 20. do 45. minute malo je Dragovoljac, nakon što smo mi poveli, nas pritisnuo i stvarno su jako dobro izgledali. Mi smo se tu malo loše postavljali u fazi obrane gdje su oni uspjeli izjednačiti i mi smo pri kraju prvog uspjeli za postići za 2-1 pogodak. Ušli smo u slačionicu s prednosti, što je bilo dobro. Dogovorili smo se kako ćemo čuvati prostor, igrače. Imamo jako puno novih mladih igrača, imamo neki debitante, tako da mlađe igrače kao Kersana, Jakova Žikovića, Tea koji je ušao poslije Žikovića, imamo te neke mlađe, taj Anić, isto dečko, to sve su debitanti koji su prvi put odigrali seniorsku utakmicu i od njih nisam puno očekivao, a jako puno sam dobio tokom utakmice, ali tu ima i oscilacije jako puno.
0: Da, međutim, važno je bilo osvojiti tri boda, doći nekako do pobjede i upravo iz tog razloga možemo slobodno reći da je ova pobjeda itekako važna za samopouzdanje momčadi, pogotovo naravno jer je riječ o premijernom nastupu, je li tako?
1: Pa je, da, i ulazak u prvenstvo je bitno da uđemo dobro. Naravno da je bitno da uđemo dobro. Prije dvije godine smo ušli odlično protiv Hrvatske. Na kraju Hrvatske su išli u rang više, a mi smo patili cijelu sezonu da se izborimo za opstanak. Prošle godine prvo kolo smo izgubili doma, a na kraju smo se borili za promociju, tako da niš ne znači pobjeda ili poraz prvo kolo, ali naravno da je nama jako, jako bitno bilo da uzmemo neke bodove i da uđemo s nekim vjetrom u leđa. Drugo poluvrijeme smo ih stvarno prvih pola sata uspjeli stisnuti na njihovoj polovici smo im oduzimali lopte, imali smo jedno, pa sigurno jedno 3-4 dobre situacije za povećat vodstvo, zabili smo jedan, mogli smo 3-4 gola i onda pri kraju ono što sam i rekao, počeli smo malo padat, gdje su oni vratili sa eurogolom. Čestitam dečkima na odličnoj borbenosti i nadam se da ćemo uspjeti prezentirati sve bolje i bolje partije i da će nam se ovi dečki uspjeti čim prije vratiti.
0: Da, i zapravo moramo priznati da je puno i novih igrača stiglo u vaš klub, treba sve to još uigrati. Međutim, po tebi koja će biti i koja je najveća snaga ove momčadi trenutno?
1: Pa sigurno najveća snaga je iskustvo. Iskustvo igranja prošle godine i ti igrači koji su iznijeli velik dio sezone, oni su ostali ovdje na okupu. Otišao nam je Šćira, on je bio jedan od golgetera, ali gledajući stvarno iskustvo, tu su ostali bitni igrači, svi igrači koji su iznijeli prošlu sezonu i to iskustvo će nama ovu godinu donijeti da se dobro pozicioniramo na ljestvici, da vjerojatno budemo pri vrhu.
0: Da, osim ovog susreta u prvom kolu se još sastaju Solin Dugo Selo, Lučko Jarun, Zagora Koprivnica, zatim Slavonija Bjelovar, Trnje Inker, Radnik Križevci, Varteks te Grobničan i Uskog. Što se tiče pak vaše momčadi, Uljanik sada čeka preko tjedna utakmica pred kola Supersport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Tomislava Donji Andrijevci, dok će za vikend gostovati kod Solina u prvenstvu. U svakom slučaju, dakle, kreće onaj ritam srijeda pa nedjelja, pa onda vjerojatno četvrtak, a ne petak, jel tako, protiv Dugog Sela. U svakom slučaju, dosta utakmica u nekoliko dana.
1: Pa da, rekli bi evropski tjedan.
0: Da.
1: Da, putujemo, idemo na malo dalji put, spavamo gore u Slavoniji, vraćamo se u četvrtak i već u subotu krećemo za Split, da u nedjelju odigram utakmicu protiv Solina. Dugo Selo je tražilo malo ranije da odigramo tu iduću utakmicu koja dolazi, inače je petak rezerviran za naše domaće utakmice, cijelu sezonu ćemo igrati petkom i vjerojatno ta utakmica će se prebaciti na četvrtak, tako da imamo da u desetak dana jako zanimljiv, jako zanimljivih 10 dana i 3 utakmice. Ja se nadam da ćemo uspjeti u srijedu ostvari pozitivan rezultat i dovest nekog prvoligaša na Verudu. To nam je i krajnji cilj. Sad vidjet ćemo.
0: Lani je bio Osijek, jel tako se ne
1: Lani je bio Osijek, igrali smo doma s Bjelovarom, prošli to pretkolo kupa i doveli Osijek. Sad ćemo vidjeti u tim Donjim Andrijevcima. Teško je kup prognozirati, znate da je to jedna utakmica i da te ekipe sve će baciti samo na tu jednu utakmicu i nama je da se fokusiramo, naravno tu nam je jedan velika mana što mi neki igrači iz Istre ne možemo koristiti, ali mislim da imamo tu širinu koja će nam donijesti neku stabilnost gore, sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti uzeti pobjedu ili ne.
0: Da, malo prije smo govorili, dakle Uljanik se itekako kvalitetno pojačao i Uljanik radi svakako i na masovnosti i što se tiče i interesa kod publike, upravo iz toga razloga, jel tako, između ostalog igrate i petkom jer uvijek Istra zna igrati ili u subotu ili u nedjelju pa da se ne dupliraju te utakmice, ali ono što svakako treba reći da je jučer bilo možda 200 gledatelja, ali zasigurno zbog vremena jer taman, ja mislim, pola sata prije utakmice, evo, doista počela je jaka kiša u Puli, pa je zasigurno mnogi nisu došli do Verude upravo zbog tih vremenskih neprilika, ali ono što svakako i treba napomenuti, Uljanik ima ambicije, Uljanik svakako je među favoritima ovogodišnjeg prvenstva, međutim pretpostavljam, a poznavajući te ideš utakmicu po utakmicu, dakle sljedeća je ta kup utakmica, ali zasigurno evo susret protiv Solina je itekako važan jer i Solin je među favoritima ovogodišnjeg prvenstva.
1: Pa da, evo, danas sam baš čuo neki treneri kako to ponavljaju, da početak prvenstva nikad nije donio ni borbu za prvaka, ni za opstanak, tako da utakmice na početku sezone ne znače toliko, ali nama znače puno, pogotovo što se tiče dobrog ritma. Znači, igramo sa Solinom koji se dobro pojačao i koji isto pretendira da osvoji ovu ligu, tako da vidjet ćemo di smo i šta smo kroz tjedan dana i kako funkcioniramo. Opet vjerujem da kad nam se vrate ova dva igrača da ćemo biti sigurno za 30% bolji, a to je jako puno u ovoj ligi. Mislim da nema puno ekipa tako iskusnu ekipu ko što mi imamo.
0: Da, i još samo za kraj vratimo se jučerašnjem susretu, jer evo, tri postignuta pogotka svakako raduju, međutim s druge strane primili ste i dva pogotka. Imali tu zapravo prostora i za neke korekcije, za dodatni rad, jer kažem, što se tiče napada, dobro je kad je napad zabije tri gola, mogli su još toliko, međutim opet primili ste dva.
1: Pa je, zabili smo tri, tako da smo uzeli tri boda. Ako ne igramo na gol više, onda jednostavno utakmica će završati 1-0, nećemo primati golove, a bit će napeto do kraja 1-2. Imali smo stvarno jako puno prilika i bilo je teže promašiti ove prilike koje smo imali nego zabiti, tako da realno trebalo je biti 4-1, ali to je danak na iskustvu. Tu smo našli se u nekim situacijama gdje su mlađi igrači došli u situacije da zabe gol, oni jednostavno nisu s iskustvom još došli na tu razinu da znaju koliko je to bitno. Da smo otišli na 4-1, vjerojatno bi završili 7-1, pa danas ne bi pričali da li 3-2, ali ako ne igramo napadački nogomet, prvo publika neće uživati, mi nećemo uživati. A naravno da kad se tako igra da je i malo slabije se brani, jer jednostavno igrači koji su obrani moraju pokrivati puno veći prostor. Ali eto, ja se nadam da su uživali gledatelji, a na kraju bodovi se broje, uzeli smo tri.
0: To je ono što smo i na samom početku rekli, bilo je važno osvojiti tri boda, da li 1-0, 3-2 ili 6-5, evo, bodovi se pišu. Možda, evo, samo još za kraj, Sergej, sutra veliki regionalni derbi, Rijeka, Istra, možda tvoja prognoza, tvoja očekivanja, znači doista Istra, pa moramo reći, jako, jako dobro izgleda, puno mladih igrača, evo, naprosto, pobjedili su momča Slaven Belupa, igrali neodlučeno u Splitu, trebali su puno, puno bolje proći onom susretu protiv Lokomotive u kojem su poraženi kod kuća. Vidjeli smo Lokomotiva jučer opet, evo, izgubila 4-1 od Rudeša, dakle doista opet liga u kojoj zapravo svako može svakoga dobiti.
1: Pa da, to je ono što sam pričao, znači to je iskustvo. Jako mladi dečki su igrali tu prvu utakmicu i zaslužili su. Istra zaslužila pobjedu, samo eto, Lokomotiva se provukla, na kraju ti se to vrati, na kraju ti se to vrati na Poljudu, di si uzeo bod u zadnjoj sekundi utakmice i na kraju zasluženo Slaven Belupo smo pregazili. Mislim da smo u dobrom ritmu i da jako dobroj formi smo trenutno. I Rijeka je umorna i vraća se s puta i grozno izgledaju. Stvarno, ono, kad ih gledaš zadnjih tri utakmice, tako da se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu, ali to je Rijeka, oni imaju dosta iskustva tamo i trener je jako, jako iskusan, tako da mislim da će zatvoriti sve puteve prema golu, ali eto, ja mislim da bi mi tamo mogli iščupati neke bodove.
0: U svakom slučaju, dva velika ispita za mlade nogometaše Istre, sutra protiv Rijeke, već sljedeće subote u Pulu stiže i Dinamo, vidjet ćemo što mogu. Želimo im puno uspjeha i sreće, kao što želimo puno uspjeha i sreće nogometašima Uljanika već u srijedu, kupu utakmicu, a nakon toga u nedjelju u Solinu. Sergej, hvala ti puno i naravno svako dobro.
1: Hvala vama.

51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

A Britanac George Russell na Mercedesu pobjedio je danas u sprint utrci za veliku nagradu Nizozemske, dok su iza njega ostali Leclerc iz Ferrarija i aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris na McLarenu. Russell, koji je startao sa najbolje pozicije u utrci dugoj 35 minuta, odnosno 24 kruga i približno 100 km, vodi od početka do kraja. Glavni preokret dogodio se kada je Leclercov Ferrari preteko Norrisov McLaren. Russell, trenutno treće plasirani u ukupnom poretku, nakon utrke je izrazio olakšanje što kiša koja je u Nizozemskoj počela padati pred kraj sprinta nije omela završni krug. Utrku je završio s prednošću od 1,3 sekunde između Leclerca.

Da, prekrasno, prekrasno je bilo sinoć u Splitu, All-Star nogometna utakmica na splitskim prokurativama odigrana, dakle, sinoć u sklopu međunarodne završnice 30. sezone Plazma sportskih igara mladih okupila je brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Utakmica je završila 4-4, a za All-Star momčadi zabili su Dario Srna, Mario Mandžukić, Zlatan Ibrahimović i Nikola Karabatić. Tradicionalni susret inače dio je završnice igara, a protiv iskusnih nogometaša zaigrali su njihovi mladi sudionici i djeca. Bilo je onih iz Pule. Ja ću iskoristiti privatno malo ovaj eter i reći bravo Nino Vivoda, svaka čast care. Prije utakmice u splitskom HNK, dakle, održana je i ceremonija na kojoj su nove ambasadore igara promovirani Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević i Ana Ivanović. Izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić utakmicu je pratio u ulozi komentatora te je pohvalio atmosferu na prokurativama i zalaganje obje momčadi. Igre je ocijenio jednim od najpozitivnijih sportskih projekata, istaknuši kako je važno nastaviti ih podržavati.

A počela je i nova sezona engleske premijer lige. Aktualni prvaci nogometaši Arsenala na samom su početku sa 3-0 na domaćem terenu pobjedili Coventry, novog člana elitnog razreda. Dakle, ako je, dakle, odmah da kažemo da je vrlo brzo Arsenal opravdao ulogu favorita, vodio 2-0 nakon samo 23 minute. Ako je i bilo određene neizvjesnosti, ona je potpuno nestala početkom drugog poluvremena kada u 49. minuti norveški reprezentativac Odegaard bio strijelac za 3-0. Preostale utakmice su na rasporedu i danas. Imamo veliku informaciju za vas gdje Hull, kojeg vodi naš Sergej Jakirović, vodi 2-0 protiv Manchester Uniteda u 49. minuti. Danas još igraju Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds te Brentford, Tottenham. Počinje danas italijanska nogometna liga. Imamo 4 utakmice. U 18.30 dvije sastaju se Inter Monza, Udinese Como, u 20:45 minuta Genoa Napoli i Parma Cagliari. Što se tiče francuske lige, Lan Auxerre, Le Mans, zatim Brest, Nice, Loran, Toulouse, Lyon, Troyes i Parize. To su, dakle, parovi prvog kola. I naravno imamo tu još i 3 utakmice u španjolskoj ligi: Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia, Celta Vigo te Espanyol, Real Madrid. Dakle, krenula je nogometna sezona. Još nije njemačka liga počela, ali evo italijanska i engleska i francuska i španjolska i naravno naša Supersport, hrvatska nogometna liga. Još

14:42 u finalu međunarodnog turnira Super Cup koji se u petak i subotu održava u Hamburgu igraće košarkaške reprezentacije Hrvatske i Njemačke, suparnici u aktualnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iz prvog kruga. U prvom polufinalu Hrvatska je savladala Tursku 95-94, dok je potom Njemačka bila bolja od Češke rezultatom 115-82. Finale će Hrvatska i Njemačka odigrati u subotu s početkom u 20:30, dok će prije toga za treće mjesto igrati Turska i Češka. Evo, to bi bio zapravo i posljednji naš prilog, odnosno posljednja informacija u ovom dijelu našeg današnjeg druženja. Još malo glazbe, zatim HR mreža, a točno u 15:00 slijedi ona središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa nakon toga još puno dobre glazbe, program na talijanskom jeziku, a od 17:00 smo ponovno zajedno. Družimo se sa sportom, s glazbom, ostanite, što drugo reći nego ostanite uz program Radio Pule. Čujemo se ponovno oko 17:00.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velibitu pronašli ostatke srušenog ultra lakog zrakoplova koji iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Ko spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, pokopani posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene i imaju grob. Sve je spremno za sutrašnju 51. trku na prstenac u Barbanu. Danas u 17 sati kreće već tradicionalno trka na Vidicu. A sve je spremno i za sutrašnju Grizi u Rovinju, jednodnevnu izložbu na Otvorenom, čije je prvo izdanje upriličeno 1967. godine. A sutra pretežno vedro ili sunčano vrijeme i temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima jučer poslije podne i navečer zahvatilo je dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje. Navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je u zapadnu obalu Istre, na području Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. Istarski vatrogasci imali su više intervencija uklanjanja srušenog drveća, a u Rijeci je srušeno nekoliko stabala. U Riječkoj rafineriji ponovno je uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velibitu pronašli ostatke srušenog ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginuli su muškarac i žena iz Njemačke. Više Vladimir Šetka.
2: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći sa naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša.
2: Pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
4: Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
2: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Njemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
1: Požar na Dinari i dalje je aktivan, vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sad je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području, vatra je gorjela na više lokacija, gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih putova. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, rekao je to zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodulu kod Knina. Neslužbeno svi troje su srpskog podrijetla iz Bosanskoga Grahova.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, odakle su preuzeti i prevezeni u domovinu Hrvatsku u svibnju ove godine. Na njihovim posmrtnim ostacima utvrđeni su mnogi tragovi nasilne smrti, a riječ je o mlađim muškarcima među kojima je bilo i maloljetnika. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene i imaju grob. Blaženka Jančić.
5: Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
6: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
5: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
5: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
8: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelnim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
5: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
9: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
5: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
1: U Vodnjanu se večeras zatvara međunarodni 24. međunarodni festival folklora Leron. Od četvrtka se ovdje održava bogat program usmjeren očuvanju kulturne baštine. Jutros je održani okrugli stol naziva Folklor među sjećanja, odnosno između sjećanja i sadašnjosti, tradicije koje prate svakodnevni život. U 19 sati je sveta misa u župnoj crkvi Svetoga Blaža, a u 21 sat počinje nastup sudionika 24. međunarodnog festivala folklora Leron, nakon kojega će žiri dodijeliti nagrade najboljima. U Barbanu će se sutra održati 51. trka na prstenac. Već nekoliko dana traje popratni program. Jutros je održana robotrka na prstenac, u 17 sati starta 32. trka na viticu, što je svojevrsni uvod, kažu neki, generalna proba za sutrašnji središnji događaj. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, povijest joj seže do davne 1696. godine. Nakon gotovo 280 godina prekida, trka je obnovljena 1976. godine, a od 2016. zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Početak natjecanja je u 17 sati. Na 150 metara dugoj stazi Gradiš za titulu slavodobitnika borit će se sutra 16 konjanika, kaže to predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip, koji je bio i na prvoj obnovljenoj trki na prstenac.
10: Ja sam tad kod iga u školu, barbom bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl, bilo je jako interesantno, ja sam bio, a u samoj organizaciji trke na Prstenac, već ovo mi je 40. trka gdje sam u njoj u organizaciji, tako da trka je dobila svoje mjesto u povijesti, ona kroz tih 50 pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Ja tada, 76. godine, se nisam mogao sigurno s time baviti, ali nakon kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji Trka na Prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude i da bude ovo što je danas.
1: Bio je to Aldo Osip koji je bio na prvoj obnovljenoj trci na Prstenac, a u Rovinju će se sutra održati Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom. Prvo izdanje Grizije upriličeno je 1967. godine. Tradicionalno se održavala druge nedjelje u kolovozu kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljea, izlagali ih u ulici Grizija po kojoj je izložba dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. A nakon petogodišnje stanke manifestacija se ponovno pokreće prošle, dakle 2025. godine, i to u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja i muzeja grada Rovinja, te se nastavlja zadržavajući prepoznatljiv identitet izložbe u javnom prostoru. A Grizija ostaje otvorena svim oblicima suvremenog likovnog stvaralaštva. Program počinje već sutra ujutro od 7 sati do 8:30 i to prijavom sudionika u prizemlju kazališta Ganduzio, potom je svečano otvorenje u 9 sati te razni prigodni programi tijekom dana. Biće održan rovinski vremeplov, projekcija arhivskih filmova o Rovinju u kazalištu Ganduzio, a u 19 sati je proglašenje nagrađenih radova i to u ulici Grizija ispred kućnog broja 46, to je kuća Mascarelli. Organizatori izložbe Rovinsko pučko otvoreno učilište, kao što sam rekla, i Muzej grada Rovinja, pozivaju akademske umjetnike, ali i ostale autore, amatere, studente umjetničkih akademija, učenike umjetničkih škola, mlade i djecu da dođu i svoje radove izlože sutra na Grizi. A za izlaganje se mogu prijaviti slike, crteži, grafike, fotografije, skulpture, prostorne instalacije, intervencije, zvučne akcije, performansi i videa. Prometna policija, još jednom kažemo da će noćas, odnosno večeras od 19 pa do 1 sata poslije ponoći na području cijele Istre pojačano nadzirati i kontrolirati vozače na prisutnost alkohola i droga. I to radi naravno smanjenja broja prometnih nesreća, ali budite odgovorni, strpljivi, budite uvijek oprezni u prometu, ne samo tijekom ove akcije, već doista uvijek. Sport. Barban je, kao što smo rekli, ovoga vikenda središte istarske tradicije i konjičkog sporta. Danas u 17 sati na rasporedu je trka na Viticu, dok će se glavna trka na Prstenac održati sutra također u 17 sati. Ovogodišnje 51. izdanje obilježava 330. godinu od prve zabilježene trke, toliko puta sam već to rekla, od prve zabilježene trke i 50 godina od obnove manifestacije. Nakon jučerašnjeg otvaranja četvrtoga kola Supersport HNL-a utakmicom Rudeša i Lokomotive, u kojoj su nogometaši Rudeša u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-1 nadigrali Lokomotivu, danas su na rasporedu dvije utakmice. U 18:30 Slaven Belupo dočekuje Goricu, a u 21 sat na Maksimiru Dinamo igra protiv Varaždina. Sutra Istra 1961 na Rujevici gostuje kod Rijeke, dok na Poljudu Hajduk dočekuje Osijek. Osmo izdanje Pula maraton održat će se 18. i 19. rujna. Ovogodišnja pulska iksica na 10 km vodi tragovima nekadašnjeg pulskog električnog tramvaja. Trasa će povezati željeznički kolodvor, prostor nekadašnje tramvajske remize i arenu uz svjetlosne instalacije Vizualija festivala. Tramvaj je Pulom prometovao od 1904. do 1934. godine. Sudionici mogu birati između 4 discipline, a prijave u službenu majicu otvorene su do utorka 25. ovog mjeseca. Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebačkoj će areni hrvatski gimnastičar Zlatni u višeboju Ilija Kovtun nastupiti u dva finala na ručama i preći. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun zauzeo je jučer u finalu na parteru četvrto mjesto na Europskom prvenstvu u Zagrebu, a od nove medalje dijelila su ga samo 0,2 boda.
0: Vrijeme.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno sunčano uz malu naoblaku, nad sjevernim dijelom s više oblaka. Puše slab jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 55%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer, Pula, aerodrom 27. Pazin 28, te Sveti Ivan na Pučini 29 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, prije podne do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 32 celzijeva stupnja.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
12: Radio Pula.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je oko 22 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km. Kolone su i zastoji i između čvora Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac, te čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolone su i pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba i to oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici, usporeno uz povremene zastoje, vozi se između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapadu oba smjera. Na Krčkome mostu, kolona u smjeru otoka Krka i od čvora Kraljevica sve do Omišlja. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sredu.
1: Čekaj, biti u sredu.
0: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
0: Da, u nedjelju u sredu.
1: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
0: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik Mosta najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
1: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
0: Govoreći o problematici odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da je potrebno što prije zaustaviti onečišćenje i ukloniti otpad, ali pritom postupati zakonito i sustavno.
2: Naravno da je važno zaustaviti onečišćenje odmah i da to vlada radi i naravno da je potrebno ukloniti taj otpad što je moguće ranije, ali na zakoniti sustavan način, dakle bez nekakvih moralno-verbalnih eskapada. Kad govorimo o otpadu, otkrivanju otpada, svjedočimo nažalost tome da je jako puno lokacija u državi, da je jednako tako taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove i ne vjerujemo da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema. Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakvu stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
0: Mostov splitski vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica koji su odvozili izgorjeli otpad jutro zaustavljeni na ulazu u splitski Karpovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Osudio je postupanje prema djelatnicima Peovice ustvrđujući da je postojao dogovor dvaju gradova zbog sanacije posljedica požara. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić kaže da o tome nema saznanja.
4: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirala, nemam saznanja o tome.
0: Vijesti. U Bukovi pokraj Suhopolja obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Komemoracija je održana kod spomen obilježja na šumskom predijelu Mrtvi Jarak, gdje su 1945. godine partizani ubili stotine hrvatskih civila i vojnika sudionika Križnog puta. Mrtvi Jarak jedno je od 20 stratišta u Virovitičko-Podravskoj županiji. Za počinjene zločine nitko nije odgovarao. O važnosti očuvanja kulture sjećanja i posjećanja na žrtve govore saborska zastupnica Vesna Bedeković i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
5: Odajući počast žrtvama, prenosimo poruku mladim generacijama i njegujemo kulturu sjećanja.
6: Ovdje u Mrtvom Jarku je stratište nedužno pogubljenih i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata, i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske, ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviše od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između Čorova, Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je u smjeru Zagreba oko 33 km, u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. Prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 7 km, a na čvoru Brinje oko 3 km. U kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na dionici između čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno uz zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Kraljevica do Omišlja. Duža su čekanja zabilježena na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fonovinil.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

5 minuta, kolega Edi Koler je upalio pilu, a mi možemo onda krenuti u nastavku današnjeg programa. Svakako vam donosimo još puno informacija, ali po najviše puno dobre glazbe, i upravo iz tog razloga vjerujem da će vam biti dobro, da ćete provesti lijepe, ugodne, zanimljive, uzbudljive trenutke uz naš program. Spomenuti Edi Koler je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i vi ću vaš domaćin sve do 19 sati. Naravno, za sam početak daćemo vam još jedan put par onih servisnih informacija, nakon toga i ostale sportske informacije. U međuvremenu su odigrane i neke utakmice, neke su započele, neke će sigrati tek večeras, ali u svakom slučaju mi smo tu da vas izvijestimo o svemu tome. Dakle, evo, hvala vam još jedan put što ste i dalje sa nama, i naravno nastavljamo s glazbom uskoro, dakle one kratke ali iznimno korisne informacije za sve vas.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Da, riječ dvije o situaciji u prometu, zapravo bit ću jako kratak, većih poteškoća i problema nema, kolnici su mjestimice mokri, skliski, mogući su i odroni, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali, pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, što je zapravo uobičajena slika, jel tako, krajem kolovoza. Pa evo, iz Hrvatskog autokluba vozači upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Što se tiče Istarskog ipsilona, gužve su se smanjile. Što se tiče otoka Krka i Krčkoga mosta, kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Kraljevica pa sve do Omišlja. A što se pak tiče vremena, dakle, za sutra meteorolozi najavljuju ugodno sunčano vrijeme i tako će nas vrijeme pratiti u ponedjeljak, djelomice sunčano, ali zapravo i nestabilno vrijeme, sredinom dana uz mjestimične pljuskove. Trenutne temperature zraka kreću se između 27 i 30 stupnjeva, Krk 27, Poreč 28, Umag, Pula, Medulin 29, te Labin 30 stupnjeva. Sutra!

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: L'été sur le Radio Pula.

Znate, prva utakmica četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige odigrana je već jučer. Rudeš je čak sa 4-1 bio bolji od zagrebačke Lokomotive. Što se nas tiče ovdje u Puli, u Istri, ona najvažnija utakmica igra se sutra na Rujevici i svakako treba reći, nadati se dobrim vijestima upravo sutra, jer nakon tri lijepe priredbe i 4 osvojena boda te sijacete sudačkih pogrešaka na njihovu štetu, pred nogometašima Istre je vrlo težak niz. U nedjelju gostuju u Rijeci, vikend nakon toga na Druzinu stiže Dinamo, a potom idu na noge za Huktalom Varaždinu. Nakon te tri utakmice bit će puno jasnije koje su mogućnosti ove nove, znatno pomlađene zeleno-žute momčadi i nadamo se da će upravo sutra od 18.30 sati istarski nogometni puk biti uz valove i uz program Radio Pule, pod uvjetom naravno da nisu potegli do Rujevice na utakmicu i slušati prijenos dvoboja četvrtog kola. Kažem još jedan put, nadamo se dobrim vijestima. Što se tiče ostalih utakmica, danas su na programu dvije utakmice. U 18.30 igraju Slaven Belupo i Gorica, u 21 sat Dinamo Varaždin, sutra nakon susreta na Rujevici u Splitu snage će odmjeriti Hajduk i Osijek.

Naravno, što se tiče istarskog nogometa, tu govorimo o nogometnom kupu Istarske županije. Današnji dan donosi čak 11 okršaja i idemo redom najaviti današnje utakmice. U 17 sati je započeo susret u Puli, dakle na igralištu s umjetnom travom, stadiona Aldo Drozina, igraju Istra Pula, Brton Igla, Nova Vas. Zatim u 18 sati snage će odmjeriti još Puris Funtana, zatim Šišan Žminj, Galeb Juricani, Mladost Fažana, Buzet Iskra, zatim Grožnjan Opartalj, Smoljanci Sloboda, Poles Našić i Rovinj, Valbandon Arne Peruški, Rabac Vrsar, Jedinstvo Mladinac Galižana, te u 19 sati i 30 minuta Valdebek Potpićan, također na stadionu Aldo Drozina, ali na igralištu s umjetnom travom, kao što sam rekao, sve to u 19 sati i 30 minuta.

Kao što smo i u prvom našem dijelu druženja rekli, danas počinje evo brojna nogometna natjecanja diljem Europe, i u Italiji, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Španjolskoj, samo još nije u Njemačkoj. Ali ono što svakako treba napomenuti je to da su nogometaši Hull City-a danas, a koje vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, pobjednički krenuli u novu sezonu engleske Premier lige, savladavši na svom terenu Manchester United rezultatom 2-0. Povratnik u društvo najboljih nakon 9 godina, Hull je do pobjede protiv favoriziranog suparnika stigo sa 2 gola nakon prekida u prvom poluvremenu. Strelci su bili Ajayi u 17. i Mendy u 38. minuti. U nastavku je Hull pokretljivom obranom u potpunosti evo otupio sve pokušaje gostiju. Inače, prvenstvo je počelo u petak, jučer domaćom pobjedom od 3-0 prvaka Arsenala protiv jednog novaka u ligi Coventry. Inače, idemo baciti pogled na trenutne rezultate. Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1, Nottingham Forest Leeds 0-0. Što se tiče ostalih liga, uglavnom sve utakmice se igraju od 18 sati i 30 minuta, pa tako i ona u Koprivnici između Slaven Belupa i Gorice u 21 sata Dinamo Varaždin. Što se tiče pak talijanskog nogometnog prvenstva, u 18:30 sastaju se Inter Monza, Udinese Como, a u 20 sati i 45 minuta Genoa, Napoli te Parma i Cagliari.

Da, i svakako valja ponoviti još jedan put tu informaciju. Mladi nogometaši malo nogometnog kluba Futsal Istra Pula osvojili su naslov međunarodnih prvaka u Coca-Cola Cupu na međunarodnoj završnici jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu. Sjajan uspjeh pulskih sportaša potpunile su i nogometašice Arena Pula osvajanjem brončane medalje, kao i ekipa Mate koja je u odbojci na pjesku podijelila treće mjesto sa splitskim Ledom. Na međunarodnoj završnici koja se održava od 17. do 22. kolovoza u 10 sportskih disciplina natjecali su se pobjednici državnih završnice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije u velikom finalu Coca-Cola Cup odigranom 19. kolovoza u kategoriji 2011. godište. I mlađi Puljani savladali su predstavnike Srbije ekipu Dual Trial rezultatom 3-1 i tako stigli do povijesnog međunarodnog zlata. Inače, put do naslova vodio je preko regionalnih natjecanja i državne završnice u Rijeci. Nešto više o tom sjajnom uspjehu bit će govora i u srijedu u našem jutarnjem programu. Inače, pobjedničku ekipu činili su, i valja ih spomenuti, Viktor Menart, Marin Livić, Zoran Radulović, Dominik Pavlović, Nino Vivoda, Vanja Joka, Matej Mužinić, Paolo Žudetić, Kevin Kitonić i Mauro Stoni, uz voditelja Florijana Cindrića. Istoga dana inače odigrano je finale ženske nogometne konkurencije u kojem su pulske predstavnice Arena iz Pule osvojile treće mjesto i brončanu medalju nakon pobjede na 11 protiv makedonske ekipe Tigrice. Pulski uspjeh upotpunila je i ekipa Mate koja je u odbojci na pjesku osvojila treće mjesto podijelivši broncu sa splitskom ekipom Ledo.

Imamo još jednu najavu, naime UMAG će 3. travnja sljedeće godine ponovno postati okupljalište biciklista iz Hrvatske i svijeta i to na 13. izdanju Međunarodnog biciklističkog maratona Istria Gran Fondo. Jedan od najvažnijih biciklističkih događaja u Istri dio je Gran Fondo World Series, dakle najveće svjetske serije utrka u amaterskom biciklizmu koja okuplja natjecanja na 5 kontinenata. Rezultati ostvareni u glavnoj utrci Istria Gran Fonda tako će ponovno imati i kvalifikacijski značaj. Najboljih 25% natjecatelja u svakoj dobnoj skupini ostvarit će pravo nastupa, dakle na Gran Fondo World svjetskog prvenstva koje će se 2027. godine održati u Francuskoj. Dakle, evo, daleko je to, 3. travnja 2027. Međutim, dobro je znati sve što se zbiva u Istarskoj županiji po pitanju sporta, po pitanju, dakle, biciklizma. 17:36, svakako mi idemo i dalje sa glazbom, s time da ćemo naravno u 18 sati kao i uvijek emitirati vijesti Hrvatskoga radija.

0: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

18 sati.

0: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinje u susjednoj Bosni i Hercegovini protekle noći proširio se u Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, rekao je za HTV županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konavala, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana današnjeg, je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje aer traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo nije planulo poviše župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
0: Vijesti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik Mosta najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
2: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
0: Grad Split produljio je do 1. rujna rok do kojega drugi gradovi i općine mogu odlagati otpad na Karepovcu. Odluka je donesena nakon što su jutros kamioni Omiške Peovice zaustavljeni na ulazu u pretrpano odlagalište, no problem je brzo riješen i kamioni su pušteni. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz otpada u Karlovac, no mnogi i dalje ne znaju kamo će s njim nakon tog datuma. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš upozorava na problem nedostatka kapaciteta Karepovca, a zamjenica Split gradonačelnika Mateja Dorčić poručuje da prednost mora imati otpad Spličana.
3: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo. A alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor od niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa Makarskog prostora, Makarske rivijere.
4: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Spličana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Spličana.
0: Vijesti. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Na komemoraciji su bili i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
6: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: će biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, da, u sredu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sredu će se ti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Summer on Radio Pula.
5: Hey Fonzie.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, moram priznati u ovom dijelu našeg programa, u ovom dijelu našeg druženja, puno smo svirali, nešto manje govorili, ali takav je dan. Dakle, u onom prvom dijelu govorili smo puno o nogometu, u ovom drugom dijelu dali smo vam nekoliko zanimljivosti, ali ono za, naročito za ljubitelje nogometa, najvažnije tek slijedi sutra. Dakle, budite i sutra uz program Radio Pule, kada ćemo od 18 sati i 30 minuta prenositi utakmicu četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Istre 1961. Vjerujem da ste proveli ugodne, zanimljive i lijepe trenutke uz naš program. S vama su od 13 sati bili Edi Koller, zatim i Toni Teković kao tonski realizatori. Moje ime je Danja Sponza, ja sam bio kao i svake subote vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Hvala vam puno na pozornosti i želim vam ugodan ostatak ove prekrasne subotnje večeri. Do slušanja, srećan pozdrav svima vama.

0: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: Ove nedjelje u četvrtom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Estate su Radio Pola.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Dionica autoceste A1 između Čurova, Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera za sav promet nakon prometne nesreće. Pojačan je još promet u smjeru Zagreba između Čurova, Gospić i Žuta Lokva. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pojačan je promet i u smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i Čelinka. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje za sad nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između Čurova, Lučko i Sveta Nedjelja. Na autocesti Goričan-Zagreb pred naplatom Goričan kolona je oko 1 km. Vrlo je gust promet na državnoj cesti 1 između Karlovca i Korenice, osobito u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su trenutno kod Slunja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Lollipop.

0: Uklonjen je kamion koji je satima bio prevrnut na autocesti između čvorova Otočac i Perušić. Zbog nesreće je promet u smjeru Dubrovnika bio prekinut i stvarale su se kolone duge i 30 km. Sada je taj dio autoceste ponovno otvoren za promet. Još jedan turistički vikend u kolovozu prolazi uz pojačan promet. O stanju na cestama Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
1: Nakon prometne nesreće u tunelu Breziku u smjeru Zagreba kolona je 4 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Plasinu, kolona je oko 2 km. Dionica između čvorova Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera nakon prometne nesreće. Pojačan je promet u smjeru Zagreba između Gospića i Žute Lokve, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, kao i u smjeru Dubrovnika između čvora Gornja Ploča i tunela Čelinka. Na autocesti Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedlja u oba smjera. Na državnoj cesti Karlovac-Korenica zastoji su kod Slunja.
0: Vijesti. U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslije podne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
0: Vijesti. Spasilačke ekipe u Ukrajini i danas pretražuju ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u koji je Moskva jučer napala dvjema bespilotnim letjelicama. Ubijeno je 16 osoba, a ranjeno oko 130. Napad je izveden u dva vala, pa su stradali i pripadnici hitnih službi koji su pomagali nakon prvog. Ukrajinski predsjednik Zelenski napad je nazvao izrazito podlim terorističkim djelom.
4: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Ruski predsjednik Putin uzvratio je da je Kijev pojačanim napadima na rusku infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i da sada može očekivati odgovor koji će pogoditi najosjetljivije ukrajinske gospodarske sektore. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za svoju vježbu u finalu dobio je ocjenu 14.700. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u više boju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže...
5: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji. Tinejdžeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče, te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u upadu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska neki 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova vidova prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krova, jer sam vjetar je dignuo i par krova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
3: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušani zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like, u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
3: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
3: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
3: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
11: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
12: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo, radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
11: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
11: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelnim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
11: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
14: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
11: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
0: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
15: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
16: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
16: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi napadi nanijeli Rusiji.
0: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
16: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
18: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
16: Njegov njemački kolega Johan Wadephul, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
19: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
19: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
19: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana.
19: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
20: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
21: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više, više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
20: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
22: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovo zapadalje nekako ide kraju to srce sezone.
20: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200-400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
22: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
20: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
19: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
0: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
23: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
19: Sport. I studija drugog programa, Dameo Ramić-Kovačić.
24: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana, kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
25: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Tučin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.00.
26: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
25: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
24: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
3: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, se imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
24: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
4: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to krunio 28. minute kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
24: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kolbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golović brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice u unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno Velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno Velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. Utorak prolaz umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Kronika dana.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
7: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
7: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije slijetanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njih zdravlje i sigurnosti i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu u Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica. Vijesti. Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kocka. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
4: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
5: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
6: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zarebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u više boju. Osvojio je i 2 4. mjesta na tlu i preči.
8: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 4. mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
7: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtome kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. Pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan. Danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko, koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno, uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je u petak pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradile čak 20 intervencija.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorialni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodi je monsignor Dražen Kutleša.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
3: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobre rezultate.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14